0: kelinikida qo'llanish ko'rsatmasini e'lon qilish yig'ini yaqinda Beijingda o'tkazildi. Egilnishcha ko'rsatmani poytaxt tibbi dashyosi qarmog'idagi Beijing Chaoyang doktorxonasi boshlamchilik bilan tuzgan bo'lib, Dövlətimizdəki rəqəmlik tamaki taşlaş texnikisini klinikada qollanış və yolqı qoyuşqa qartılğan tunci kollektiv ölçəm ikən. Bu qitim körsətməni elan qılışda rəqəmlik tamaki taşlaşqa arılışış ülki şəkli oruntub, dövlətimizdən rəqəmlik tamaki taşlaş texnikisinin ilmi tərəqqiyyatı və qeyliplaşdırıb qollanışıqa türtkü buluş məqsəd qılındı. Көрсәтмедеке нишанлык кишләр топи 15 яш ва уныңдан чоң булган тамаки чеккичләр. Көрсәтмәдә тамаки ташлаш кыскы учоры, алакы торны асас кылган арылышыш, тамаки ташлаш аптисы ва AI сөзлешиш техникасын ишлетип, тамаки ташлашка кошымча ярдәм бериш ядролык тәвсия кылынып, рәкъемлек тамаки ташлашка арылышны Yəni, hərəkət bilən arılışış və tamaki taşlaş doğrusu bilən davalaşını öz işçiga alğan. Ən-ənvi tamaki taşlaşqa arılışış bilən birləşdirib işiltiş təkidləndi. Bunundan başqa, arılışının kəsbiyiliki və bixətərlikigə kapalətli qılış üçün körsətmədə yəni rəqəmlik tamaki taşlaşqa arılışının bixətərlik xəyib xətərini kontrol qılış. Tamaki taşlaş ambulatoriyası məhəllədəki sozulma kesəlliklərini pərviş qılış, alaqı toruda davalaş qatarlıq oxşaş bolmağan qol...
1: ...işlərini doğrunun düşəndirişidən görüb ilə. Əskərdəş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətməsi boyçı setib ilə və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nömrəsi 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şeytan markalıq börək qüvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yox, şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur, yəki beğirran talqan, təmisəl çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəydilu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görüb ilə. Əskərdəş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətməsi boyçı seti bilin və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börək qüvvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yox, şəkli kapsul. İçidəki dora qoğur, yəki beğirran talqan, təmisəl çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb, bədəni küşəytiduq. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görüb ilə. Əskərdəş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətməsi boyçı seti bilin və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanası, pənni umumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
3: Addi sağlamlıq hərəkətləri

Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sahibimizde qandaq qılganda nəfəs çıxırış arqılıq təşvişilniş və yuqarı qan besimini yaxşılığılı buludu, degen məsmunu deyqidinlardı buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərkətidə, ciddiləşkəndə ya ki qan besimi yuqarıq bolğanda burun bilən çoğqır nəfəs elib, andın burun bilən asta-asta nəfəs çıxırış. Şunun bilən billə köngülədə birdən tüt küçü sanab, Nəfəs çıxırış vaxtını 4 sekunddan aşırış kerek degen məzmunla tanıştırmız. Çonqur nəfəs eliş adamını azadı qılıdı. Bunu həmmə adam bilidi. Lekin mühimi qandaq qılış kerek de. Nurğun kişilər bunu xata qılıdı. Yəni, onlar pəqət çonqur nəfəs elib nəfəs çıxırışqa səl qaraydı. Adam bədəninin vegetativ nerv sistemisi də maykilapani dəb atıladığan bir tal simpatik nerva bar bulub, sizni ciddiləşdiriş və hayacallandırışqa məsul. Yəni bir tal tormuz dəb atıladığan parasimpatik nerva bar bulub, sizni tenişlandırışqa məsul. Nəpəs çıxırış vaxtını uzartış, tormuzni dəstəşnin önümlük usulü. Çünki nəpəs çıxarğanda yürək ritmi təbii astılaydı. Nəpəs qançı uzun çıxsa, bu sürətni astıltış signali şönç küşlük buludu. Bunun məşğulatı nəhayta addi, yəni burun bilən asta nəpəs ilin. Toluq sümürü şacəssiz, 7-8 ölüşkə tosılı buludu. Andın burun bilən asta nəpəs çıxırın. Şunun bilən billə, könlünüzdə birdən tüt küt sanan. Əgər tötni sanab bulmayla nəpəs çıxırıb olsanız, bu sizin bək tez nəpəs çıxarqallıqınızı düşəndirudu. Sürətni astıltın, o da bəşqitim qılın. Bugün alaqızadı bolsanız, alqınınız tərlisə, kallınız qoğuldısa, bir nərsi yeyişkə, ya ki başqalarga dərdinizni tökşkə aldırman. Aval, közünüzü yumub, burnunuz bilən nəpəs elin, həm də birdən töt küt sanan. Bir neçə qitim nəfəs alsanız, yürək soğuşunuz astılaydı. Alqınınız mı qurğaqlaşıdı? Təşvişləngəndə sizin nəfəslənişiniz ən tez tinçlandırış doğrusu hesablanıdı.

Qadirlik dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat dağılıdımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 27-dən 39 Celsiyadan uzqıca. Altayda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı, temperatura 20-dən 32 Celsiyadan uzqıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub azraq yağmur yağıdı, temperatura 24-dən 38 Celsiyadan uzqıca. Qolcida hava uçuq, temperatura 24-dən 40 Celsiyadan uzqıca. Bortalada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 24-dən 41 Celsiyadan uzqıca. Qarmayda hava uçuq bulub azraq yağmur yağıdı, temperatura 27-dən 39 Celsiyadan uzqıca, 4 bal şamal çıxıdı. Kütündə hava uçuq, temperatura 22-dən 41 Celsiyadan uzqıca. Şəxəncdə hava uçuq, temperatura 22-dən 39 Celsiyadan uzqıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-dən 41 Celsiyadan uzqıca. Qomulda hava uçuq, temperatura 23-dən 38 Celsiyadan uzqıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 28-dən 46 Celsiyadan uzqıca. Qorluda hava uçuq, temperatura 20-dən 37 Celsiyadan uzqıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 22-dən 39 Celsiyadan uzqıca. Atışta hava uçuq, temperatura 22-dən 38 Celsiyadan uzqıca. Qaşqarda hava uçuq, temperatura 23-dən 39 Celsiyadan uzqıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 24-dən 38 Celsiyadan uzqıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 27-dən 39 Celsiyadan uzqıca buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydın məlumatı anlattıq.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programması bu yecanlı çişberduk anlığının lağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Sılıq Sıddin abonçıları terminalını çürüp anlısınız buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, yaxşımızlar, etigenlik haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 20 günü, Düşembe, Dehkallar kalendarı boyunca 6 ayının 7 günü.
2: Aval bu qidimki programımızın asası məzmunlarını tanıştırınız.
1: Şinjan, iqtisadının yürüyüşünü uğurlaştırış, təhlil qilish yığını açdı. Yığında bütün küş bilen eşini muqimlaştırıp, kurulumunu tanışıp, kəsibini küçeytip, süpətini, önümünü östürüp, iqtisadının yukarı süpətlik tərəqiyatıga puxta törtkü buluş gerek dəb otturuğu qoyuldu.
2: Şinjan neftikinin başqa jaydaki tunji 800 min kilovatlıq şamal elektr, yoruqluq volt, yeni energiya türüdən iş umum yüzlik tamamlandı.
1: Bingtuandiki sanayet karxalları işləp çıxırışını muqimlaştırıp, önüm ixtidarını aşırıp, bazarını kengaytış bilen bile kəsib kuvvetini sicil qozgıtıp, tərəqiyat süpüti önümünü puxta qadam bilen östürdü.
2: Şehir içindeki kentlerini özgertiştin, kona təvəlik rayonlarını yeğen tüske iki kılışkıcı bolğan jariyandaki Ürümçi şehrini yeğenlaş töreden tezletiş konup kısı besildi.
1: Abdonom rayondaki jaylar sicil davamlaşkan yukarı temperaturlı hava rayını közde tutup, dalı hizmetçilerige yazının salkılıkını yetkizip, mulazimet kapaltını yaxşı işildi.
2: Şanghay'nın Şinjan'ı medeniyet arqılıq uzuqlandırış noktalıq türü bolğan icadi balet tiyatri muqamni izdeş qaltıs oynaldı.
1: Emdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbəri. Şinjan tünögün iqtisadının yürüyüşünü uğurlaştırış təhlil qilish yığını içip, növətki iqtisad vəziyyətini tədqiq və təhlil qilip, keyinki qədəmdiki iqtisad xizmətini olğı sürüşünü uğurlaşdırdı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujesi, Bingtuan partiya komitetinin birinci şujesi, birinci Jingwei Chen Xiaojiang yığınğa qatnaşdı. Hem de söz qılıp, Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqır öğrenip, izcillaştırıp, partiya merkezi komitetinin iqtisad xizmeti toğırsırki tədbir uğurlaştırmasını əstaydıl izcillaştırıp, əməl iləştirip, yeni tərəqiyat ideyası ve yeni dəvirdeki partiyanın Şinjanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlik izcillaştırıp, cəmiyyət muqimliqi ve əbədi əminlikdən ibarət xizmet baş nişanını çın puxtu tutup, Jonghua milletin ortak gavdisi eğini müstehkemleştin ibaret asasi liniyeni zid çöredep, partiya merkezi komiteti Şinjan'ı belgilep bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, muqimliq asasından ilgirleş hizmet baş ritimi da çantırıp, bütün küş bilen eşini muqimlaştırıp, kurulmını tanışıp, kesipini küçeytip, süpetini ünümünü özdürüp, iqtisadının yukarı süpetlik tərəqiyatına puxta türtkü buluş gerek dəb təkilirin. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tunyas yığınğa riyasetçilik qıldı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Bingtuan'nın Jingwei He Zhongyou. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Chen Mingo yığınğa qatnaşdı. Abdonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzazi, Abdonom rayonunun daimi muavin reisi Zhang Yingchun, Şinjan iqtisadının aldınqı yerim yıllık yürüşüş əhvalını uxturdu, xizmet təklifini utturğa qoydu. Chen Xiaojiang munularını körsətdi. Bu yıl kirgendon buyan yolda Xi Jinping yadroliqidiki partiya merkezi komitetinin küşlük rəhbərligide Şinjan boyuca yuqri tövən həmmeylənin ortaq tırışışı nəticəsində Şinjan iqtisadının muqim buluş asası özüksiz puxtulandı. İlgirləş vəziyyəti özüksiz gəvdiləndi. Yeğliniş kuvveti özüksiz toplandı. Süpət səviyyəsi özüksiz özdi. İqtisadının yürüyüşü muqimliq asası da ilgirlidi. Yeğil nişqa, yaxşı nişqa yüzlendi. Süpti ve ünümü östi. Caylar, tarmaqlar, ideyasi ve herkidini Partiya Merkezi Komitetinin növetki ixtisat vəziyyidigi bolgan ilmi təhlili, ögemi ve ixtisat xizmeti toğrusudiki zor tədbir orullaşdırması bilen haqiqi birlikke keltürüp, növetki ixtisadi tərəqiyyat vəziyyidini dəl igiləb, nişanını közləb, salmaqını aşırıb, cəsarət bilen ilgirləb, yıllık ixtisadi tərəqiyyat vəzifesini orullaşqa haqiqi kapalatlı qilish kerek.
1: Chen Xiaojiang munularin ta'kidladi. Unumlik selinmini barcha chora amallari bilan kengaytirib, chong-chong turlarning yetakchilik rolini haqiqiy joriy qildirish. O'lki darajalik rahbarlar nuqtaliq tur qurilishlarini o'zida ilib aloqalashish mexanizmini amaliylashtirib, chong-chong tur qurilishini tez olg'a surib, texim ko'p amaliy xizmat miqdori shakllantirib, Törlərini aylandırışını tezildib, yerik planqı kirgüzülgən çoğun-çoğun törlərinin aldınqı basqışlıq xizmetini pahal alığı sürüp, aldın görərlik, strategiyelik, tərəklik, xarakteri küşlük, bir türküm törlərini sistemilik planlap, zapas təyərlap, dəl amil kapaltını küçəytib, ticaret soğudu muhitini sıcıl əlalaşdırıp, önümlük selinme arqılıq, ixtisatın eşiş kuvvetini qozğıtış. Kəsb altıda yenilik yaratışını çoğunqırlaştırıp, istemalını callandırıp, dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüş. İkini yenilaş siyasetini əlalaşdırıp, yol qoyup, istemal buyumlarının konusunu yenisağa almaşdırışını tez alğı sürüp, rəqəmlik, yeşil, aqıl istemal qatarlıq yenici istemalını kengaytip, köp mıqtarlıq tavar istemalını callandırıp, mədəniyət sayahat bütün zəncirlik istemalının eşini ilgir sürüp, tordiki istemalını kengaytip, istemalının yoşurun küçini üzliksiz qeziş və qozgıtış. Mövqəni baylıq üstülükigi qoyup, özgecə əvzəl zamanivi kəsb sistemisi bərpaqlışını tezildiş. Dehqançılıq, çarvıçılıq işləb çıxırışını puxta, inçki tutup, yazının üç işini yuqarı süpətdə tamamlap, inçki pişiqlaş kəsbini zor küş bilər avajlandırıb, muhim dehqançılıq, çarvıçılıq məhsulatları bilən təminləş ixtidarını aşırış. Sanayət ixtisadını bütün küş bilən muqimlaşdırıb, nefət, təbii qaz, kömür qatarlıqlarının əla süpətlik işləb çıxırış ixtidarını qozğıtıb, nöqtılıq sanayət karxallarının məhsulatını muqimlaşdırışı, aşırışıqı türt qıbılış. Yeşil hesablaş küçünə caylaşdırıb quruşunu tezildib, sünni əqil qoşulğan hərkətini umumizlik yolğa qoyub, aqıl ixtisad yeni haltını tərəqqi qıldırış. Diqqətni işləb çıxırış, turmuşnun nöqtılıq sahəsigi mərkəzləşdirib, mülazimətçiliknin ixtidarını kengaytış, süpitini östürüşki türtkı buluş. Bazar eçişini küçəytib, taşqı soğudunun muqim yürüşüşünü ilgiri sürüş. Soğuda köpəyimi mıqtarını tez qozğıtıb, sırtqı yüzləngən ixtisatını yuqarı süpəti tərəqi qıldırıb, portlarının import-export pişiqlaş bazısı qurulışıqı türtkı bulub, Ətraptiki dövlətlər bilən bolğan ixtisad soğuda həmkarlıqını sıcıl çoğunqırlaşdırıb, taşqı soğuda mülazimət kapaltı sistemisini əlalaşdırıb, taşqı soğuda karxallarının zakazını muqimlaşdırışı, bazarını kengaytışı, xəyub xətərgi taqabıl turuşunu qollaş. Bağçı rayonu, tərəqiyyat rayonu və nahiyyə ixtisadını küçəytib, yuqarı süpətlik tərəqiyyatqa teximi yaxşı tərək buluş. Kəsbini toplaş, karxanını küçəytişdən ibarət açqışını yigiləb, barcı çarı amalları bilən çoğun tür

0: vurğulayıb. Yəni, neft və təbii qaz miqdarını köpəydiş, şamal elektr, yoruqluq volt kəsbini gülləndiriş, ekologiyanı əlalaşdırışdək yeni vəziyyətini həqiqi türdə barlıqı kəltürgülü boladı. Şinjan neftlikinin təbii qaz turbisi cəhətki tunci yürüşlük yeni energiya türü bolğan Şinjan neftlikinin 6 ay Gemini'deki 800 min kilovatlıq şamal elektr yorxluq volt türü də neft təbii qaz bilən yeni energiya birləşdirilgən yoğurma tərəqqiyatının yeni yolu icali. Bu tür işqi kirishtirilgandan keyin hər yili 1 milyard 600 milyon kilovat saat pakiz elektr energiyasını muqim çıxırış. 480 min tonna ölçemlik kömürünü tejab qilish, 960 min tonna karbon tüt oksidini az koyup berişini işqa aşırğılı boladı. Gemini Nahiyelik Tərəqiyyat və Islahat Komiteti Statistika İdarisi Partiya Qrupsinin şujesi Wu Jianhua mundaq dedi. Türnün əməl ilişi Gemini Nahiyasirki çoğun tiptiki şamal elektr, yoruqluq volt, bir gəldiləşdirilgən tür cəhətki boşluqni toluqlap, rayon energiya qurulmasını əlalaşdırıb, yeşil tövən karbonluq kəsiblər topini dəstəbki köləmgi iqi qıldı. Şinjan neftliki bilən bolğan umum yüzlük energiya həmkarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, öz cayımızdan şamal elektr, yoruqluq volt baylıqı əvzəlikigi tayyənib, çeqra yeşil energiya kəsbini ortaq ravajlandırımız.
1: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 219-ci liniyasının Dolata portidan Moğol Kürə nahiyəsi gəcə bolğan bölükidik taş yolda yaqında sınaq tariqisi də qatnaş başlanıb, ili oblastının yol toru orlaşdırışını yanımı mükəmməlləşdirib, şu cəyinin mədəniyyət sayahəçilik kəsbinin tərəqiyyatıqa küşlük qüvvət qoşdi. Uzaqdan buyan, Moğol Kürə nahiyəsindən sırtqı çıxışda asaslıqı pəsilgi asasən ecilidgan ölk yolu 237-ci liniyəsi Gulca Moğol Kürə taş yolu və Tekes nahiyəsini aylınıb ötüdgan dövlət yolu 577-ci liniyəsigə tayinlatdı. Gulca Moğol Kürə taş yolu da qış pəsildə uzaq müddət tağ yolu tosulub qatnaş çəkləngəşkə qatnaş vaxtı çəklimi qıfçıraydı. Ayılınıp ötüdüğün liniya yolu musabısı uzun. Berip geliş, eşya obrotu tənlərxi yuqırı buluştak, qatnaştiki kəm tüklük, Moğol Kürə nahiyasının mədəniyyət sayahəçilik tərəqiyyatı, yeziklik məhsulatlarını sırtqı setiş və amının səpərgi çıxışını çəkləb qoyğan idi. İli oblasti tərəqiyyatı bu boğma halətini buzub taşlaş üçün taş yol quruluşuqa bütün küş bilən törtkü bulub, tutaşdırıb qatnaş başlaşını işqa şurdi. Şinjan qatnaş pilallaş, çarlaş, layihələş tədqiqat orni çəklik şirkətinin layihələş vəkili Liu Jianhui, dövlət yolu 219-ci liniyasının Dolata portidan Moğol Kürə nahiyəsi gəcə bolğan bölükdəki taş yolunun təxminən 60 kilometr keldiğanlıqı. İkinci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca quruluş qılınğanlıqını tonuşdurub mundaq dedi. Bu yolga 3 çoğun tiptike mənzürü körü süpsi və 10 nəcə ciddi avtomobil toxtiti şübəlbiği köpəyitib təsis qıldıq. Keyin daimliq mülazimətini yaxşı işləb, bu çeqra sayahət yolunun muqim yürüşünü bütün küçümüz bilən qoğdayımız. Yolunun qatnaş başlanışı, yana liniya boyudiki yez bazar, Bingtuan'nın Lendüydiki ər millət ammini paydadın qanqıcı bəhrimən qıldı. Yol boyidiki güzel mənzirlər caylardiki sayahatçilərini danqına anlap gelip, Moğol Kürə nahiyəsinin heybətlik, güzel, təbii mənzirsini çökmü şəkildə tamaşa qılışqı cəlib qıldı. Guangxilik sayahatçı Kuang Hongfei mındaq dedi. Yol boyida nurğun mənziri görüş süpüsü təsis qılınıbdı. Öz avtomobil sayahatı qılıb, yol boyidiki nait yaxşı mənzirlərini görgülü bulidikən, yol əhvali, aylanma yolunun layihəlinişimi yaxşıkən. Taş yolda sınaq tariqisi də qatnaş başlaş bazıqçıda 7 kişilikdən yuqara avtomobil, türlük ticaret avtomobilleri, çoğun tiptiki quruluş maşilleri, yezgilik avtomobilleri, həm adətdən taşqırı uzun pritsiplik avtomobillarının yürüyüşü məni qılınadı. Hər günü saat 21-dən ətsi saat 9 qıcı bolğa vaqtda yürüyüş məni qılınadı.
0: Stansımız xəvri. Keyinki 20 yıl başlanış bilen, Bingtuan'daki her qaysi sanayet karxanaları işlep çıkırışını muqimlaştırıp, ünüm iktidarını aşırıp, bazarını kengaytış bilen bile, kesip kuvvetini sicil kuzgatıp, tərəqiyyat süpti ünümünü puxta qadam bilen üstördü. Şinjan, Ruykovo yeni material çəklik şirkətinin işləp çıxırış seyxıda maşınlar toluq işqə kirişdirilgən idi. Kömür teşik qatarlıq qatlıq taşlandıqlar bu yerdə inçki pişiqlanğandın keyin neftlikdiki 8000 metrlik adətdən taşqırı çoğunqır quduq qezişti işlətiladığan adətdən taşqırı tövən zişliqdiki sapaldan içisi tirek doğrusuğa aylandırıldı. Texniki məsuli Ma Yu Han hazır karxananın neftlik işləp çıxırışıdaki avat məzgilini çan tutup zakaz təminatıqa bütün küş bilən kapalatlıq qılıvatqalıqını tonuşturup mındaqdırı. İşlep çıkarılan məhsulatlarımız asaslıqı Şincan'daki her kaysi çoğun neftliklerge toşuladı. Hazırgaca 25 min tonnadan artıq qatlıq kereksiz madda sərbiyatıdan paydalanıp 20 min tonnağı yakın məhsulat işlep çıkardıq. Şincan Rüykovo yeni material çeklik şirketi Şinşin İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonuna caylaşkan. Bu şirket yılga 250 min tonna kömür teşik qatarlıq qatlıq taşlandıqlarını bir tərəf qilish iqtidarına ega. Bu şirket yana 200 min tonna yuqori sifatlik neft besimi bilan yerish, tirek dorisi ishlab chiqarish ko'lamini shakllantirib, yillik mahsulot qimmatini 400 million yuanga yetkazdi. Şirketning bosh direktori Zhou Changjing Karxananın yakınki yıllardan buyan aldınqı qatardaki sanayet qatlıq taşlandıqlardan universal paydalanış texnika subsi bərpa qilishni çöyredib, pen texnikide yenilik yaratışqa sicil məbləğ zeylib, dövlətnin üçtürlük kəşfiyat patentiga. Otuz türde əməli qolun işcan yeni tipdiki patent toquqa erişkənliki, həm də biyin tüəndiki yuqri yeni texnikilik karxana, biyin tüəndiki kəsbi, tücübilik, özgəcə, yenicə, otdura kiçik karxanı bolub baxalanqalıqını büldürüb mındaqdırıq. Şincandiki türlük qatlıq kereksiz xam materiallardan paydalanışını bütün küş bilən kengaydib, süpti texmo əla, nefit besimi arqılıq yeriş, Tirek doğrusu məhsulatlarını tədqiq qilib yaradıb, dövlətnin neftlik, təbii qazlıqını çarlaş, etişiğa yuqarı sübətlik mülazimət qilimiz. Şincan, Jinlu yeni material pən texnika çəklik şirkətinin işləp çıxırış seyxidimi qaynaq işləp çıxırış mənzirisi barlıq gəldi. Karxananın yılğa 10 000 tonna güllük yip iğiriş kuruluşunun birinci kararlıq töre 2025-ci ili 9-ci ayda Tumşuq şəhridə işləp çıxırışqı kiriştürülgəndin buyan muqim yürüştürülgəcəkə zakaz üzülmədi. Həm də 200-dən artıq amının yakın ətrapta işqı uğurlaşışıqa törtkü boldi. Şirket kadrlar bölümünün məxsus xadimi Zulpiya Məhməd mundaq dedi. Aldınqı yerim yılda işləp çıxırış muqim boldi. 40 milyon yuan məhsulat qımıtı yaratdıq. Keyinki 20 yılda zakaz nahiyeti yeterlik. Künüge otri hesap bilen 15 tonna etrapıda məhsulat işlep çıxırvatımız. Tumşuq şehrinin Yeçin, Şkinci Çarvicilik Meydanı'nı caylaşkan Şincan, Tangvangçın, Koylun, Bingchuan, Sapsu çeklik şirketimi toxtumay zakaz qobul qıldı. Bu karxana Tumşuq şəhrinin əla su baylıqığa tayınıb, təbii işçidğan suının kündilik otricə məhsulat miqdarını 200 min botulqığa yetkizdi. Ximiyelik təkşürüş öyü hər türküm qitim məhsulatqa qarada mikroorganizm və fizikilik ximiyelik təkşürüşünü qanat yaydırıb, layaqatlik boluş nisbitinin 100% boluşuğa həqiqi kapalatlı qıldı. Şirkətnin muavin direktori Xı Cengvey mundaq dedi. Bütün küş bilen danlıq markı yaratıp, bütün memleket halkını biyan tüvenin yaxşı suyunu içiş imkan etige iyi kılışka tırışımız.
1: Stansımız haberi. Ürüm şehri, şehir içindeki kentlerini özgertişten konu təvəlik rayonlarını yeni tüski iyi kılışkıca bulgan ceryanda inçkileştirilgen mikro yenilaş tedbirini kullanıp, tərəqiyyatki tosıq noktalarını halkılıp, Ул әсләһәләрдәки кемтиклекләрне толыклап, һәр милләт аммысының яшашка буап килдегән тормыш асасын сиҗил пухтылды. Нәүәтә Үрүм шәһри Шемгор районы Аршан гәрби юлының шималы белән Янхы юлының гәрбидәки шәһәр ичидәки кентне үзгәртиш мәйданында эшчеләр пиядләр юлыга тәглик кавәт яткызыш ва бетон куйыш, мустахкамлаш мәшгулатын тәртипле канат ядырып атыды. Təvəlik rayondaki koçi yolları da böləklərgi bölüb qoruluş qiliş tərtiblik pələn pəysiman alğı sürülü atıdı. Bu cayda tutaş kətkən əm nahaydı zic, şəxslər özləri selu alğan öylər bulub, nəçimin ahalə toplişib oltıraqlaşqan. Bu cay yenə uzaqdım buyan turubu toru qonurab gidiş,

0: Yerde 33 yıl turmuş geçirgen şehir ahalisi Pan Yinqing yenilaş özgertiş kuruluşudan zor ümit kütkenlikini bildirip mundaq dedi. Hazır tövendeki turbu liniyası yasıl vatıdı. Yollar mı kengaytıldı, bek yakşı boldı. Bunundan zor ümitlerini kütü vatımız. Koni şehrini yenilaş türü kaynam taşkınlık işçi de elip verilmaqta. Şehir etrafı təvəlik rayonunu özgertiş türümü mas kademde ilgiri sürülmekte. Midong rayonu, Dapochang Tavalik rayonu birinci kararlıq şəhər işçiliki kentlerini özgərtiş nəx meydanında işçilər yol ulunu qolab topu yeyitiş quruluşu qılmaqda. Bu Tavalik rayonga köşmün opus toplaşqan, uzaqdan buyan ölçəmlik şəhər məmuriyeti yolu kəmçil bulğaşqa mərkəzlik toxtalğı meydanı bilən xalq qolay səyli bağçısı amıvi mülazimitədə yürüşləşdiriliş yoçqı gəvdilik idi. Meydan rayonu kuruluşunun universal başkuruş mülazimet merkezinin muavini müdiri Zhang Leping muhbirga bu özgertiş kuruluşunu 2027 yılının akırgıca toluk tamamlap tapşuruşunun mölçerlengenlikini eğitimindak dedi. İşki taşkı şehir memuriyeti yürüyüşlük esleha kuruluşunu bir tutaş pilallap Çüyan yolu, Yüyen yolu, Yuyuan yoludan ibaret 3 şehir memuriyeti yolunun derecesini östürüp, bütün liniyanın katnaş belgesi, energiya tejaydigan yoritish üskünlerini mükemmelleştirdik. Kent içi de 20 000 kvadrat metreden artık toxtalğı meydanı kuruşni. Dapochang kenti etrafıdaki muhit tüzeş derecesini östürüp, çeniqiş üskünleri istirahat orındıklarını toluq sepleb, Tavalik rayonun amivi mulazimetedeki kemtikliklerini her tereplemi toluqlaşını bilalıdık. Bu, Meydan rayonudaki şehir işçiliki kentlerini yenilaştaki noktalık örnek kuruluş.
1: Stansımız muhbiri Gao Manhui haber kıludu. 4-cü növbətlik Tianshan Munbiri və 15-ci 5 yıl məzgilədəki iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatqı bolğan dünya qaraş və metodologiya temizirki nəzəriyyə muhakimi yığını tünögün Şincang Sifəndaşı üzrə başlandı. Bu Munbərgə məmləkətnin hər qaysi caylardan kəlgən 100-dən artıq danlıq alim, 30 yaş, yaş, qolluq kadr və nəzəriyyə xizmətçiləri qatnaşdı. Yığınğa qatnaşqanlar 15-ci 5 yıl məzgilədəki iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatqı bolğan dünya qaraş və metodologiyadan ibarət bu zor dəvr temisini çörədəb, köp noxtadan çonqur qatlamlıq ilmi fikir almaşdırıb, mol ideya velikə, reallıq qımmətigə və oldun körərlikə igə ilmi tədqiqat nəticisi hasıl qıldı. Şincan başı Marksizm şöyənin profesori Veyli muxbirğa mındaq dedi. Pəlsəbə, ictimai pən tədqiqatçısı buluş sübütimiz bilən məvqəni dövlətnin strategiyəlik ehtiyacıqı qoyub, 15-ci 5 yıl məzgələdəki Şincanın ixtisad, cəmiyyət tərəqqiyyatı əməliyyətiyə zic birləşdirib, pəlsəbə, ictimai pənlər asasi nəzəriyyə tədqiqatını kücəydib, ixtisaslıqlarını yetişdiriş sübütini öz sürüşünü kücəydib, Abdonum rayonunun ilmi tədbir bəlgilişi üçün yaxşı mülazimət qılımız. Tianshan Munbirini Jongu dialektikilik materializm tədqiqat orni uyuşturgan bolub, hazırgıca 3 növət ötküzildi. Bu jarayanda kəng və çonqur ilim təsir küçü payda qıldı. Şincan Sifəndaşösi Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzazi, Birliksəb bölümünün başlıqı, Marksizm şöyəni Partiya Komitetinin şücisi Tıng Wu Qing mundaqdırı. 15-ci 5 yıl məzgildəki tərəqqiyyatının qanun etiqi bolğan pəlsəbəvi tunuşumuz çonqurlaşdı. Bu münbərgə dövlətnin tərəqqiyyat umum etiqə mülazimət qiliş, Şincanın cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikigə küşt qoşuş cəhətki pəlsəbəvi əqil parazət və alımlarının zimmigi ilişi mücəssəmləngən, həm də pəlsəbə ictimai pən xizmətçilərinin dəvr suallığa cavab verişdiki buruç anlıqlıqı toluq namayan qılınğan.
0: Әмді мехір мұхабәткі толған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз мұхбері Леймин қабар қылады. Алтай шәһәріге яқын жайда Джилин ярдан беріп құрған, аяты күші ұрғып тұрған заманыви езігілік көргезмі бағытсы болып, бұл ер шу жайның езі игілігі білән саяхатшылығының юғырмы тәрәқиятыдегі ярқын нам картасыға айланды. Көргәзімі бақытсының әмілі ері аяты күшкі толған болып, гүлгия, ешіл өсімлікләр көзінің қамаш тұратты.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdən.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatlı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Мәдәнилеге иҗтимаи мәдәнилекнең ахчам партиясе. Тамак исраф кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлык. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
1: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: geçti. Partiya kuruluşunun yetekçi kılıçının mayısı yetiştiriş bakmıçılık, pişiklaştığın bütün zencirgi sığındırıp, karxaranın tənlerinin tövbeli töp süpətini östürüp, önümlü aşırışıga sıcıl hakiki türtke boldı. Nılkı nahiyyəsinin karasu yeysidiki çarvıçıla ilgiri ən-ənevi çarvı bekışkı tayınıp durmuş keçir etdi. Kirim mənbəsi birli xiliydi. Salmon belgi kəsb zəncirinin üzlüksüz tərəqi qılıb mükəmməlləşişi gəgişib, bu şirkət partiya yaçıksı yeni fikir yolunu pilallab, partiya kuruluşunu yetəkçi qılıb, kəsb zənciri baylıqıqı tayınıb, ammının kirmini aşırış yollarını kengaytdi. Bu şirkətinin partiya yaçıksı, beyiş yaxşı çarısı musabıqısı, ilim ögütüş davuli sözləş, ortaq mənfəətlinib, Bayaşat yaşaş Katarlık köptürlük partiya kuruluşu faaliyetlerini kanat yaydırıp şirketki partiya azalarını işçi, dikkan, çare uçlar bilen yardım bir iş, yöleş boyca koşmaklı şişki təşkillep, belican yetiştiriş, belik bakmaçılıkı, ham, yeni məsulatlarını pişiklaş Katarlık əməli kolunulduğun texnikilani kol mu kol ögetti. Şunun bilen bile amını asasi kəsb zəncirge tayınıp yez kent sayayçiliki, xas yemek içmek, alevi mihmanxanı qatarlıq yürüyüşlük kəsblerini tərəqi kıldırışı yetekləb, 280 neçi aylık dikkan çarıvçının kirimini muqum aşırışı türtke boldu. Şincan Tianyun organik yezi igilik çeklik şirketi, kəsb zənciri partiya yaçıksı, belikçilik kəsbi kooperatifi, Dehqan çarvıçılar birleştirilgen mənfəət bağlanışı mexanizmini icadi bərpa qılıb, Qarasu yezisindeki 609 dehqan çarvıçını kəsb türüge pay qoşuşqı qobul qılıb, işligenlerin tövən çekigi kapalatlı qılış, yıl axırda payda təqsimləşdən ibarət qoş kapalatını yolu qoyub, cəmi 7.308.000 yuan payda təqsimləb, hər bir ailenin yıllık otturucu kermini 12.000 yuan aşırıb, dehqan çarvıçılarını kəsb Zəncirinin tərəqqət payrısının çoğunqır bəhirləndirdi.
1: Əla süpətlik su rayonu Salmon Belqi Bakmıçılığının asası. İmkan niyetlik sicil kəsb zənciri yeşil tərəqqiyatının terikidin ayrılılmaydı. Bu şirkət partiyaya çəksi süzük su yeşil tağının özü bir baylıq ideyasını əməliyyatı körsətişdə çıngdırıb, partiya kuruluşu arqılıq kəsb zəncirinin yeşil tip özgertişige yetekçilik kıldı. Bu şirket partiyaya çeksi, ekologiya muhitni qoğdaşını kəsb umumi yirik planıga kirgizip, muhit qoğdaşını başkuruş hizmetini ayrım tüzüp, rayonun ekologiyasını əslik keltürüşini bir tutaş planlap algı siljitti. Şirket soğuk su belgi kəsbige maskeladigan yeşil bakmıçılık sistemisi bərpa kılıp, Muhit qoğdaş tor sanduqi, qaldıq yemçiklərini yığıveliş, suni saplaşdırış, yerlik beyliklarını köpəytip qoyup berişini bir gəvdələşdiriş lahiyyəsini beriktirib, əqli iqtidarlıq yem beriş, aylanma su tövən karbonluq ünər sən etini kengaytip, bakmıçılıqnın bütün cəriyanıda bulğunuş bulmaslıq, Bulğumu koyup bermeslikni işqa aşırıp, Şincan su məhsulatlarının yeşil tərəqqiyat ülgüsünü bərpa qıldı.
0: Kəsb zənciri partiya kuruluşu tayınıb. Bu şirket cəmi 10 milyon yandan artıq məbləq silib, ekologiyanı əsligi kəltürüşün qanat yaydırdı. 80 min tüptün artıq türlük dəldərək köçətlərini dikdi. 400 modun artıq yerdeki bağçı rayrını kökərtişini tamamladı. Bağçı rayonunun kökertiliş nisbeti 75%'ki yetti. Ekologiyalik bakmıçılık, belikçilik boyca penni umumlaştırış, istirahat belik tutuş bir gevdileştirilgen kesple bağçısı kurulup işe kiriştirilip, liniye boydaki belikçili aramgahi, ailevi mihman hanılarının cüş urup ravajlanışı türtke boldu. Kesbleri gülünüş, ekologiyası yaşaşkı babkiliş, Amma bayaşat buluştak soğuk su belgi bütün kəsb zənciri partiya kuruluşunun yetekçilik edi kolgu keltürülgen, ekologiyanı qoğdaş bilen xalqını beytip kırını aşırıştın ibarat koş yönülüşlük, ortak payda ilişinin tərəqqət əməli ünümünü canlıq ispatladı.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyon

Hürmetlik radio anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlerge şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığından tolımı xoşalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Amrıqım Kəldi namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilən başlayımız. Qeynəmizə, Bəhir Ağaysilə.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə köngül aramınladı buluduğunu Seni heç kim məndək söyməz namlıq qırğızca naxşa.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, növette dünyadaki en çıraylıq gül namlıq naxşını dil aramınlağı sunumuz Bahir Ağaysıla.

0: Birincisi tamaqni tengponlaştırış. Qar açlıq, yeşil yopırmaqlıq köktat və meyvi çivilərini köprək yeyiş. Hayvanat içki əzaları və semiz göçni az yeyiş. Yağlıq, yağda etildirib pişirilgan yeməkliklərini yeyişgə çək qoyuş gərək. Qorumu qorğanda hayvanat yeğini az işlətiş. Hər günü yağını 25-30 gramqıca kontrol qılış. Tuz qubul qılış miqdari hər günü 5 gramdan eşib gətməsdik gərək. İkinci, tamak taşlaş. Araqqa çək qoyuş. Tamakda nəçə min xil ziyanlıq maddə var bulub, qan tomur işki epitelini zəximləndirudu və arteriya but qısımın qeytişini kəltürüb çıxırıdu. Daim araq içkəndə qan besimi örləb, yürək ritmi tezləşib, mengəgə qan düşüş qəvbini aşırıdu. Üçüncü, uyqığa kapalətlik qılış. Adam tatlıq uxlağanda tariyiş besimi tövəlləb, nəpəslinin çoğun qurulışıb, asasi metabolizm nisbiti tövəlləb, menginin qan iqim miqdarı azayıb, çoğun menginin energiya toplaşığa yardan berib, çoğun menge postalıqı iqtidarını maslaşdırıb, əsli tutuşunu küçəytib, adamın təpəkkürünü tezildidib. 30 yaş və yaşanğalar saat 21-dən 30-dən 23-kəcə uxlaşın. Yaş xizmətçilər amal bar saat 22-dən 30-dən 23-dən 30-qəcə karvatqı çıxışı. Saat 0-dən eşib gətməsdik gərək. Tötünsi kəyfiyyatını turaqlaşdırış. Xoşal, ümit var ruhi halətini haqlıqanda qan işləb çıxırış iqtidari teximi urğub, çırayı qızdırıb, zihni küçü urğub durudu. Hər günü 5 minut çoğunqur xiyal sürüş, ya ki sırtqı çıxıb oynaş qatarlıqlar ruhi halətini turaqlaşdırışqa paydalıq. 5-ci, qərəllik qan tək sürtüş. Normal sağlam quramıqı yetkənlərinin hər yeli bir qitim qan besimi, qandaki may, qan şekerini tək sürtüşü təvsiyə qılınıdı. Cəmət kesəllik tarixi barlar, 3 yuqri kişilər topi, öydü küzütüş, ölçəş əsvablarını daim təyərləb qoyuşu. Qandaki yağını hər 6 ayda bir qitim tək sürtüşü. Diabet kesəli ağırıqları qan şekerini hər günü küzütüb ölçəşkə diqqət qilişi. Cümlədən aç qursaq çağdaki qan şekeri və tamaqdın kiyinki 2 saatdiki qan şekeri qınmətini ölçüşü. Yuqır qan besim ağırıqları az digəndə hər günü ətdigən və kəşdə bir qitim qan besimini ölçüş gərək.
1: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqliq azg'an, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılendi. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
3: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə qandaq qılğanda nəfəs çıxırış arqılıq təşvişlənish və yuxarı qan basımını yaxşılığılı buludu degan məsmunluq qıtınlarda buludu. Bu gün köpçülükə tövsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərəkətində ciddiləşkəndə yoki qan basımı yuxarıraq bolğanda burun bilan çuqur nəfəs elib, ondan burun bilan asta-asta nəfəs çıxırış. Şunun bilan billə könglədə birdən 4 kiçi sanab nəfəs çıxırış vaxtını 4 sekunddan aşırış kerak degan məzmunla tanışdırmız. Çonqur nəfəs eliş adamni azadı qılıdı. Bunu həmmə adam bilidi, lakin mühimi qandaq qılış kerak da? Nurğun kişilər bunu xata qılıdı. Yəni, onlar pəqət çonqur nəfəs elib, nəfəs çıxırışqa səl qaraydı. Adam bədəninin vegetativ nerv sistemisi də maykilapani dəb atıladığan bir tal simpatik nerva bar bulub, sizni ciddiləşdiriş və hayacallandırışqa məsul. Yəni bir tal tormuz dəb atıladığan parasimpatik nerva bar bulub, sizni tenişlandırışqa məsul. Nəpəs çıxırış vaxtını uzartış, tormuzni dəstəşnin önümlük usulü. Çünki nəpəs çıxarğanda yürək ritmi təbii astılaydı. Nəpəs qancı uzun çıxsa, bu sürətni astıltış signali şönç küşlük buludu. Bunun məşğulatı nəhayta addi, yəni burun bilən asta nəpəs ilin. Toluq sümürüşə cəssiz, 7-8 ölüşkə tosılı buludu. Andın burun bilən asta nəpəs çıxırın. Şunun bilən billə, könlünüzdə birdən 4 küt sanan. Əgər 4-ni sanab bulmayla nəpəs çıxırıb olsanız, bu sizin bək tez nəpəs çıxarğanlıqınızı düşəndirudu. Sürətini astıltın, o da 5 qitim qılın. Bugün alaqızadı bolsanız, alqınınız tərlisə, kallınız qoğuldısa, bir nərsə yeyişkə, ya ki, başqalarğa dərdinizni töküşkə aldırman. Aval, közünüzü yumub, burnunuz bilən nəpəs elin, həm də birdən 4 küt sanan. Bir neçə qitim nəfəs alsanız, yürək soğuşunuz astılaydı. Alqınınız mı qurğaqlaşıdı? təşvişləngəndə sizin nəfəslənişiniz ən tez tençləndiriş doğrusu hesablanıdır.

Qadirlik dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat dağılıdımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 27-dən 39 Celsiya dərəcəsə. Altayda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağadı. Temperatura 20-dən 32 Celsiya dərəcəsə. Çöçəkdə hava uçuq bulub azraq yağmur yağadı. Temperatura 24-dən 38 Celsiya dərəcəsə. Qolcuda hava uçuq, temperatura 24-dən 40 Celsiya dərəcəsə. Bortalada hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 24-dən 41 Celsiya dərəcəsə. Qarmayda hava uçuq bulub azraq yağmur yağdı. Temperatura 27-dən 39 Celsiya dərəcəsə. 4 bal şamal çıxdı. Kütündə hava uçuq. Temperatura 22-dən 41 Celsiya dərəcəsə. Şəhərdə hava uçuq. Temperatura 22-dən 39 Celsiya dərəcəsə. Sancıda hava uçuq. Temperatura 25-dən 41 Celsiya dərəcəsə. Qomulda hava uçuq. Temperatura 23-dən 38 Celsiya dərəcəsə. Turpanda hava uçuq. Temperatura 28-dən 46 Celsiya dərəcəsə. Qorluda hava uçuq. Temperatura 20-dən 37 Celsiya dərəcəsə. Aqsuda hava uçuq. Temperatura 22-dən 39 Celsiya dərəcəsə. Atışta hava uçuq, temperatura 22-dən 38 Celsiya dərəcəsə. Qaşqarda hava uçuq, temperatura 23-dən 39 Celsiya dərəcəsə. Xotanda hava uçuq, temperatura 24-dən 38 Celsiya dərəcəsə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 27-dən 39 Celsiya dərəcəsə buludu, 3 bal şamal çıxdı. Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava raydın məlumatı anlattıq.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 15 yaşlık ösmür tokluk velisipet minip traktörü sokulup getti. Cevapkarlık kandak ayrıldı diyen dilo misalini sözləp birimiz.
2: Yazlıq tətil məzgilədə qoramığı yetməgənlərinin bəlgəlimiqə xilap halda toksiklit meniş məsələsi köp yüz berdi. Meniş cəriyanıda yan telefonunun oynaş, qolada nərsi tutuş qatarlıq hərəkətlərdə yoşurun xəvplə köp. Yaqında Dörbülcü Nahiyalı Xalıq Sot Məhkəmisi qoramığı yetməgənlərinin qatna şadisi cavabkarlıqı macerasını mürəzzə qılıb, yaşları özmürlər həm ata anlığa agaqlandırış signalı çaldı.
1: 2024 yılı 4 ayda Dörbülcün nahiyasıda işlemçilik kılavatkan çöne ikiz, traktörünü yol boyuğu tok tutup koygan. 15 yaşlık Van ikiz, 2 çaklık tokluk velisipini haydap yolu çıkkanda 5'ini töven silip yan telefonu oynap çöne ikizin traktörü sokulup ketken. Van ikiz yaralangan, bahalaş arkalık 10. derecelik meyip dep bekitilgen.
2: Qatnaş başqırış tarmıqı Van Ekiz 16 yaşqı toşmağan bolup, bəlgelimigi xilap halda tokluq velisipet haydigen. Tokluq velisipet haydigen de yan telefonu oynap, yol boyuqı toxtutup koyulgan traktorunun kaynigi soqulup ketken. Asaslıq cevapkarlıqni üstüge aladu. Çan Ekiz toxtutuş, mən'i kılış bəlgesi ornatılgan yol bölüge de bəlgelimigi xilap halda traktoru toxtutup, yolunun normal yürüşüge tozqullu kılgan. Qoşumcu cevapkarlıqni üstüge aladu dəp bekitgen.
1: İki tərəp tölem sonmasını köp qedim kengeşken bolsumu, lekin baştın ahir birliki kelelmegen. 2025 yılının ahirda Van Ekiz ve onun kanunda belgelengen vakalet seçkildi.

0: چی یا کی دکتر دن کرست میسی باید چی سیتی بیلن و استعمال کلن. جیلن دوره ایلان اجازت نمری 300-427-05-007 مسلحت سوراش تلفن نمری 400-993-77-88 400-993-77-88 Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007 Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Kanfuyen şirkinin 23 yıllık huzur mesulatı fulfınzı hem yemeklik hem doğru kılınlığa materyallardan işlenge. Bu şirket malın, mugva, kul eylisi, alkat, şakakul katarlık doğruluk üzümlüklerden tallap ilmi tanşap, hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallık kullanıp, doğruluk üzümlüklerden hücayir divarını buzup taşlap, arlaş madıllarını çıkartıp, alt uzukluğunu kuyuldurup, tabiyetini mötüdül kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük arkalık beden kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk üzümlüklerden uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirkinin veçankan, zepe, huaçınfey katarlık mesulatı, beycan uzukluk tetkikat oranının birikimi miyük öfler, zicinlıncı, enci katarlık yürüyüşlük mesulatı var. Kanfuyen şirkinin mesulatı sizin aldın talışınızdır. Katkı şave. Kanfuyen şirkinin Məxsus sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllim nəq meydanında məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-ci ayın 22-ci günü Fəyzabad Nayə Sosial İdarəsinin şimalı, yəni 4-cü başlanğıc məktəbinin yenidəki 5-ci növü Kanfuyen məhsullarını məxsus seçki qurdu. 7-ci ayın 23-cü günü Qaçqar şəhəri Boay doktorxanası udalı Gələm köçəsinin giriş yığınının oğ tərəfindəki Kanfuyen məhsullarını məxsus seçki qurdu. Xəridarlara 1-1 100 lira məsləhət verdi. Yəni alayrı etibar bahada seçki soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Çünki dükan gələn xəridarlar mükafatlı fəaliyyət qatnaşıb kütülməyən xoşallıq yerşəyəydi. Kanfuyen şirkətinin məsələ soruş qızıq liniya telefon nömrəsi
2: 400-666-1185 400-666-1185
1: Kanfuyen şirketi sizin ve ailenizdekilerin sağlamlığını koruyordu. Kanfuyen şirketinin 23 yıllık huzur mesulatı fulfınzı hem yemeklik hem doğru kılınlığa materyallardan işlenge. Bu şirket malın, mugva, kul eylisi, alkat, şakakul katarlık doğruluk üzümlüklerden tallap ilmi tanşap, hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallık kullanıp, doğruluk üzümlüklerden hücayir divarını buzup taşlap, arlaş madıllarını çıkartıp, alt uzukluğunu kuyuldurup, tabiyetini mötüdül kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük arkalık beden kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk üzümlüklerden uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin veçankan, zepe, huaçınfey katarlık mesulatı, beycan uzukluk tetkikat oranının birikimi miyük öfler, zicinlıncı, enci katarlık yürüyüşlük mesulatı var. Kanfuyen şirketinin mesulatları sizin aldın talışınızdır. Katkı şave. Kanfuyen şirketinin məxsus sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllim nəq meydanında məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-ci ayın 22-ci günü Fəyzabad Nayə Sosial İdarəsinin şimalı, yəni 4-cü başlanğıc məktəbinin yenidəki 5-ci növü Kanfuyen məhsullarını məxsus seçki qurdu. 7-ci ayın 23-cü günü Qaçqar şəhəri Boay doktorxanası udalı Gələm köçəsinin giriş yığınının oğ tərəfindəki Kanfuyen məhsullarını məxsus seçki qurdu. Xəridarlara 1-1 100 lira məsləhət verdi. Yəni alayrı etibar bahada seçki soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Çünki dükan gələn xəridarlar mükafatlı fəaliyyət qatnaşıb kütülməyən xoşallıq yerşəyəydi. Kanfuyen şirkətinin məsələ soruş qızıq liniya telefon nömrəsi
2: 400-666-1185 400-666-1185
1: Kanfuyen şirkinin 23 yıllık huzur mesulatı fulfınzı hem yemeklik hem doğru kılınlığa materyallardan işlenge. Bu şirket malın, mugva, kul eylisi, alkat, şakakul katarlık doğruluk üzümlüklerden tallap ilmi tanşap, hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallık kullanıp, doğruluk üzümlüklerden hücayir divarını buzup taşlap, arlaş madıllarını çıkartıp, alt uzukluğunu kuyuldurup, tabiyetini mötüdül kıldı. 20 net yıldın bu yan doğruluk üzümlük arkalık beden kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk üzümlüklerden uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirkinin veçankan, zepe, huaçınfey katarlık mesulatı, beycan uzukluk tetkikat oranının birikimi miyük öfler, zicinlıncı, enci katarlık yürüyüşlük mesulatı var. Kanfuyen şirkinin mesulatı sizin aldın talışınızdır. Katkı şave. Kanfuyen şirkinin məxsus sağlamlıq yetəkçisi Fatimə müəllim nəq meydanında məsləhət veriş fəaliyyəti başlandı. Fatimə müəllim 7-ci ayın 22-ci günü Fəyzabad Nayə Sosial İdarəsinin şimalı, yəni 4-cü başlanğıc məktəbinin yenidəki 5-ci növü Kanfuyen məhsullarını məxsus seçki qurdu. 7-ci ayın 23-cü günü Qaçqar şəhəri Boay doktorxanası udalı Gələm köçəsinin giriş yığınının oğ tərəfindəki Kanfuyen məhsullarını məxsus seçki qurdu. Xəridarlara 1-1 100 lira məsləhət verdi. Yəni alayrı etibar bahada seçki soğat veriş fəaliyyəti ötküzüldü. Çünki dükan gələn xəridarlar mükafatlı fəaliyyət qatnaşıb kütülməyən xoşallıq yerşəyəydi. Kanfuyen şirkətinin məsələ soruş qızıq liniya telefon nömrəsi
2: 400-666-1185 400-666-1185
1: Kanfuyen şirkəti sizin və ailənizdəkilərin sağlamlığını qoruyur.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım.

Radio anlıqcı dostlar, bugünkü güllünüvatqan yezi kentlərgi nəzər səhibimizdə köpçülükke Uluqçat nahiyyəsinin Uqsalur yezisada egizlik keyin pişar örgüdün mol hosul eliş mənzirisi doğrusu da sözləb berimiz. Meyvelərinin xuşeri həmmi yərgi taralğan 7 çayda Uluqçat nahiyyəsinin Uqsalur yezisidiki örgülük bağlar mol hosul mənzirisi doldu. Qatar-qatar bük baraqsın özgən örük dərəqlərinin şaqları meyvelərgi tolğan bulub, sap-seriq örüklər qoyaş norada kişini adətdən taşqırı cəlib qıladdı. Kənd ahalıları örüklər arısıda mokedək ötüşüb, aldıraş meyve üzüb, çekirdin mol hosul şatlıqı cilvelengən idi. Uqsalur yesinin özgəcə coğrafiyyəlik muhiti və kilimat şəraiti örüknün özçini özgəcə əvzəllik bilən təminləgən bulub, bu cay deniz yüzüdün bir qədər egiz. Kün nurunun çüş vaxtı uzaq, keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi çoğun, tupriqi munbət. Suğurduğan su sap bolğaçqa işləb çıxırılğan örüklərinin süpüti əla, meyve şəkli tolğan, sap seriq, Rengi sap-seriq, meyve eti yumşaq, şirnisi köp, təmi intayın yaxşı idi. Başqa rayonlarının örüklərgi seliştirğanda bu caydaki örüklərinin pişiş məzgili bir qədər keyin bulub, besiqtin keçib, bazarğı selinib, bazar boşluqını toldurub da qalmay, teximo muhimi əla süpüti bilən istimalçılarının yaxtırışıqı erişkən idi. Teriqçi Dost Məhməd Dehqan mundaq dedi. Mən 12 mo yerge tikken örük köçti, bu yıl nahayet yakşı meyvege kirdi. Mölçerimce 9 tonluğu yıkın yeni meyve alalaymen. Köpratıp bir tutaş seti valgaçka setiştin gəm kılmaymen. Onun üstüge bahası bulturkudun sel yukuru boldi. Bununga ülgü bağıtısı da işligendiki kirimim ve yıl ahırda təksimlengen paydını koşkanda turmuşum bargan sıri ümit kütü oldi. Seti şalqısı da Uqsalur yezisi köp xillaşqan işləb çıxırış seti sistemisini bərpa qıldı. Kooperativ dehqan ailesi, karxana, supa birləşdirilgən ticaret endisi arqılıq, kənd ahalıları işləmçilik qılış, payda təqsimləş qatarlıq köp xil yollar bilən paydağa erişdi. Çat kənti, kənd kollektiv, kəsbi kooperativi seti veriliş arqılıq, egizlikdiki keyin pişar örük, Şikərləngən örük qiqi, gülə qatarlıq məhsulatlarını bütün məmləkətinin hər qaysı caylarıqı satdı. Meyvi süpütəgə kapalətlik qılış üçün şu cay yenə poştı karxanalları bilən əmkarlaşıb, örük üzüşdən istimalçılarının qoluğu yetküzüşkicə, pəqət 2 gündən 3 gün gecə vaqt keçişigə kapalətlik qıldı. Yaşk-yaşk egizlik keyin pişar örgü, kolaylık, əsya oburdi, tori arqılıq bütün memleketinin ər qaysı caylardaki bazarlarga üzülməy toşulub, egizlikdən kəlgən bu şehrin təm tümənligən o illərgə yetküzildi. Uqsalur yezisi Çat kentinin birinci şocesi Yü Yuan mundaq dedi. Bizning egizlik keyin pişar örgümüz roşan pəsilgi taqaşmaydıgan əvzəllikki ege. Bu yıl umumi süpte yakınki 3 yıldın boyanki en yakşı halette buldu. Növette bütün kentteki 90%'dan artık örük zagız şekli arkalık aldın setilip buldu. Asaslıki Jiangsu, Shanghai, Guangdong katarlık caylarga yetküzüldü. Keyinki kademde soğuk zancirlik saklaş eslihelerini noktalık kengaytip kurup, örük bilen temelleş devrilikini uzartıp, örük çeçki, üzüş, örp adet birleştirilgen medeniyet sayahat yoğurumu türini yanımı çoğunqurlaştırıp, əti yazda çeçek seylisi kılış, yazda meyve üzüş, küzde kurtulgan meyvelerini yeyiştin ibaret bütün pesillik sayahatli niyesini bərpa kılımız. Örük kəsbini yeğip meyve setiştin markalaştırıp setiş, Sınıp bir kış boyuca setişka özgertip, deritsini östürüp, teximi köp dehkan çarvıcının kırımını muqim aşırışka yetekleyimiz. Uqsalur yezisi örük kəsbinin deritsini östürüşünü sicil kengaytip, sicil küçeytip, örük dərəxi östürüş kölümünü 2018-ci yıldın ilgirki 1000 moğa yetmeslikten bugünkü kündeki 2000 moğdan artıq tutaş östürüş rayonuğa tərəqi kıldırdı. Hem de sortunu yakışır.

Bugünkü gündə molgu türünü yetiştiriş, akıl östürüş, qurutup pişiklaş, soğuk zancirlik setiş bir gavdalaşken bütün kəsb zanciri dəslapki qədəmdə şəkillendi. İşləp çıxırılgan qeyrinsiman molgu Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq caylarğı setilip, bazarda intayın alqışqı erişti. Kəsiblərini tərəqi qıldırışdın, ən çoğ nəpki erişkini şu caydaki amma boldi. Dayo, basri, yaçayka, karxana, kubratib, dehqan ailesi birləşdirilgən ticaret əndisini yenilik yardıb yolu qoydu. 56 yaşlıq Veyung An Cimsar Nahiyyəsinin Dayo, basri, tiyanyuanli əmgək mülazimət kəsbi kubratibinin məsuli. 56 yaşlıq Veyung An Cimsar Nahiyyəsinin Dayo, basri, tiyanyuanli Əmgək mülazimət kəsbi kooperativinin məsuli. O, 200-dən artıq kənd əhalisini yetəkləb, birlikdə qeyrinsiman mogu özdürüb, hər bir adam hər ayda 4-5 min yuan kirim qıldı. Bekar turğan parnikdən, baylıq toplanğan parnikçə, tağ dengizlərdən halqıqan bu kəsb əmkarlıqı, kiçikkinə qeyrinsiman mogu ni yezi kəndlərini gülləndürüşdiki 5 günlükə aylandırdı.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Qadirlik dostlar, bugünkü qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə köpçülükke Gulcı Nahiyyəsi Yeni Tam Bazırı Tövənki 10 Kent Partiya Yeçekisinin şücüsü Munirə Xalıqının əməli işləb, məsuliyyətini zimmigə elib, əsli məqsədini saqlıqalıqı toğrısıdiki iş izlərini sözləb birimiz. Gulcı Nahiyyəsinin Yeni Tam Bazırı Tövənki 10 kentigi kəlgəndə koçalar pakiz, rətlik, Yolçıraqları yip yeni yorup ketken. Kent kıyapti yip yeni tüskü kirgen bulup, köz aldıda ultraqlı şıkı maskeledigan inak güzel yez kent kıyapti namayen buludu. Bu güzel yez kent kuruluşu neticesi il oblastadaki Munevver Kompartiya əsası. Tövenki 10 kent partiyaya çekistan şücesi Munirenin əcirdin ayırıp karıgılı bulmaydı. O, vəzipiga təyirləngəndən bu yan, asasi qatlamda yıldız tartıb, əməli işləb, məsuliyyətini zimmisigi elib, yezkəndlərini idar qılışqa çoğunqur çöküb, küşni kəsib tərəqiyyatıqa mücəssəmləb, ammının al əhvalini könlüqü püküb, bütün kəndtiki ər millət ammını yetəkləb, yezkəndlərini gülləndürüşünün bəxt yolunu açdı. Yaqında tövənki 10 kəndidə ötküzəlgən illiqlıqlarının Әткен чай ғылышыда кент партияя чекістің шөжесі Мунира әр милет амма вәкілдір білен чөрдішіп ұлтырып, юз тұраны пікір алмаштырып, кент дәрежелік торобы сүйі, торобы торының дәрежесіні өстіріп, өзгәртіш құрылышыны алғы сылжытыш тәпсілатларыны мұхакемі қылып, амманың İltimas təlibini əstaydıl anlap, xəlq rayi təkliflərini toplap, həqiqi türdə xəlq turmuşudaki əməli işlərini ammının köngüldik edək becirdi. Bu, onun yezi kəndlərdə yıldız tartıb ammığa mülazimət qılğallıqının kündülük ixcam kartinisi. Munirə 2024-cü ili 10-cu ayda məsuliyyətini rəsmi ada qılğandan bu yan başdan axır vaqt saqlab durmaydı. Pəytini qoldan bərməslikdək təxirsizlik toyğusu bilən kəndinin tərəqqiyyat quruluşu xizmətigə bütün vücudu bilən atlandı. O diqqətini bənzini küşlük qılıb quruş. Başdan axır vaqt saqlab durmaydı. Pəytini qoldun bərməslikdək təxirsizlik duyğusu bilən kəndinin tərəqqiyyat quruluş xizmətigə bütün vücudu bilən atlandı. O, diqqətini bənzini küşlük qılıb quruş, qoşunni əlalaşdırışqa mərkəzləşdirib, təşkili turmuşni qeyliblaşdırış, məxsus temilik tərbiyələşni qanat yaydırış arqılıq siyasi cəhətdə qatlıq sınaqlardan ötələydiğən, iqtidari gəvdilik, istili yaxşı kənd işki komiteti qoşununi bərpa qıldı. Kəsiblərini gülləndiriş, yezi kəndlərini güzəlləşdirişni çövürdəb, dəl cayda pilallab, nişallıq küçəb, hər millət ammini yezi kəndlərini gülləndiriş musabisigə yetəklədi. Təşkili asası küşlük, idarə qılınışı ünümlük, kəsib köp xil, turmuş bayaşat bolğan tərəqqiyat yeni yolu da puxta qədəm bilən mağdi.

özgeçe məhsulatlarının texımı tez, texımı yaxşı sırtqı çıxırılışıqa kapalatlıq qıldıq. Bu yıl kirgendim boyan Şinjan tömür yol tarmakları, paxta ve paxta toqulma buyumları növetçi poiz liniyasını sicil ziç toqup, idara halkıgan xeritide biktilgen paxta ve paxta toqulma buyumları növetçi poiz liniyasını yettegi yetküzdi. Növetçi poizlar Guangzhou, Şanghay, Zhengzhou, Wuhan, Jinan Qatarlıq 5 qirindaş idarige bevasta təsir körüstüb, Şinjan içindeki paxta toqumçılıq karxanalarının daimlaşkan, kölämləşkən sırtqı toşuş ehtiyacıqa hər tərəflümə maslaşdırıldı.

Yaşanqanlarının köpəyişigə hazırlıq görüş üçün Muri nahiyəsi Avtonom rayonunun Latariya Ammevi Mənbəət Fonduğa tayınıb 2026-cı illik ailə və məhəllədə asası yaşanqandı kütünüş mülazimidi paravallıq turini yolqa qoyub, ailələr geçib yer palıdın xəbər iliş. Ailədə kütünüş karavit qoyuş. Alahiyyədi yaşanqanlarının öyünü yaşanqanlarga muvafiqlaşdırıb özgərçişdən ibarət 3 türlük xəlq turmuşu quruluşunu masqadəmdə küçəytib, özgərçiş, karavat, ishik oldig'icha berib mulozamat qilish bir gavdalashgan to'liq kapolatlantirilgan yashanganda kutinish sistemasini barpo qilib nahiya rayonidagi qiyinchiligi bor ajidadan chiqolmaydigan yashanganlarga dal joyda yar yo'lak bo'lib yashanganlar ommasini uydala kasbiy bo'lgan yiqishliq yashanganda kutinish kapolatidan bahriman bo'lish imkoniyatiga ega qildi tur yo'lga qo'yilish jarayonida har qaysi yezi bozorlar Məhəllələr ailələrgə kirib, quruluş qilish bilən işik aldıqıcı bir münazimət qilishini mas qədəmdə qanat yaydırıb, yaşanqanlarga muvafiqlaşdırıb özgərtiş məşğulatını qanat yaydırıb, ahallərgə tazılıq öyü tutqıcı, matuğunu egizlətiş üskünüsü, karavat yeni rəşatqısı, teyil işdən saqlanış, yantuluq yolu qatırlıq, bixətərlik qoşumçı saymalarını oruntub bərdi. Kəsbi texniklar işik aldığı berib, köp iqtidarlıq tokluq pərviş karveti ornatdi. Üskünlər dümbə götürüş, put götürüş, örüş, işçəgə orntılğan matun, uvulaş qatarlıq köp qıl iqtidarlarqı iyigə bolub, otdıra, iğir dərəcədə hacitidin çıqalmaydıqan, beliş iqtidardın qalğan yaşanqalarının kündülük yetib qopuş, halıdın xəbər eliş ihtiyacıqa dəlcə ayda maslaşdırıldı. Yaşanqanda kütünüş mülazimət şirkətinin pərviş xadimləri qərəllik alda işik aldığıcı berib, yaşanqanlar üçün bütün öyünü tazılaş, sağlamlıqını küzütüb ölçəş, salamətlikini əsigi kəltürüş pərvişi, ruhi cəhətdən əmraq buluş qatarlıq mülazimətlərini qanat yaydırıb, tamaqqa yardım veriş, tazılıqqa yardım veriş, davalanışqa yardım veriş, yuyunışqa yardım veriş qatarlıq hər tərəfləmə halıdın xəbər eliş mülazimətini əməliləşdirdi. Bunundan ilgiri Muri nahiyəsi yaşanqanlarga muvafiqlaşdırıb özgərtiş, yaşanqanda kütünüş mülazimətinin əməliləşişini sicil ilgiri sürgən bulub, hazırqıca bütün nahiyədiki yaşanqanlar paravallıq türü, 121 ailəni 5 qitimdən cəmi 605 qitim işik aldığıcı berib mülazimət qilish bilən təminlədi. Yaşanqanlarga muvafiqlaşdırıb özgərtiş boyunca 18 ailəni özgərtiş vəzifəsi tamamlanıb, karavat quruluşu boyunca 13 ailəgə tokluq pərviş karavati orundulub, yaşanqanlarının ailə turmuş şəraiti həqiqi yaxşılandı.

0: ülke avtonom rayonda başlamçılık bilen kesipleşken, tücübileşken, özgüçe, yeniçe məxsus bölek təsis kılıp, yerlik hem Bintan karxanasının 253'ni kubul kılıp, bölek kırgızıp yetiştirdi. Yetiştiriş katlımı, kılıklaştırış katlımı kırgen 60 karxanını mükafatladı. Şunun bilen bile, devlet ve avtonom rayon 272 milyon yuan məxsus tür məbləği silip, Məbləğ yürüştürüş kepillik aparatlarını kollab, avtonom rayondaki yıllık kepillik haqqı nisbeti 2%'ın tövən bolğan məbləğ yürüştürüş kepillik aparatlarına mukafat hem yardım pul bədi. Sicil məbləğ mədəti bilen yürüşləşkən siyasətlərinin paydısı davamlıq kirəlişib, Tianşan'nın cənubi şimalıdaki mınlıqan tümelligen otur kiçik karxana yenik cabdunub səpki atlanıp, Yipek yolu iqtisat belbeki yadroluk rayonunun yukur süpetlik terakiyat dolkunu da üzlüksüz kuvvet topladı. Merdana kadem taşlap algı ilgirledi.
1: Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdi, keselini davalap kalibini illetdi. Hürmetli radiyanlıq ucula, Şincan'ın turpanda mal doktor illi qəm Allah edinam. Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdi 30 yılı yıqın küş olab, Şincan'ın turpan şəhərge nişallıq yardan berib, kentlerge, ailelerge kırıp sağlamlıq mülazımıdını işik aldığıca yetküzüplü kalmay, yana Maucuşi'nin yurttaşları, partiyedin kəlgən kişiler degen illik tonuşni her millet amının kalbigi sandırdı. Mau doktor degen bu nam bir qitimlik kiçik qısturma muzikidin kəlgən. 2022 yılının ahiri, Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdideki doktorla 94 yaşlıq Uyğur Mumay Patemxan Nur'nun yürekki diye koyuş operasiyasını muvaffaqiyyətli tamamladı. O, hoşuğa kelgendin kiyin dərhal doktorunun ismini sorudu. Çünkü onun yeşi çombolğaşqa iniq cevap qaytıralmay, sila Xunan'dan kelgen doktor Maucuşi'nin yurtudun keldinla, mən silani Mau doktor dap çakıray, dedi. Bu, Nəxmeydandaki Şincan'a yardımge kelgen doktorlara bu atalğının alayda əhmiyetini yez kıldırdı. Şunundan itibaren, Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardım beriş davalaş ətirdi bu şərəblik namni təşəbbüskarlıq bilan qobul qılıb, 2023 yılı 5. ayda Qızıl Anar, Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardım beriş Mau doktor davalaş ətirdi xizmət markasını rəsmi yaratıb, amının özlikidin itiraf qılışını Şincan'a nişallıq yardım beriş xizmətidiki anlıq hərkitigə aylandırdı. Yürek kan tomur kesellikleri sahasıdaki mütəxəssis Can Yü, Turpan Şəhərlik Xalq Doktorxanasına kəlgəndən kiyin, 20 yıl içində 500-dən artıq bemarının kesilini gördü. 30 qetimdən artıq ciddi, xətərlik, iğir kesellerini qutquzuşqa qatnaşdı. Can Yü mündaq dedi. 100 yaşlıq bir bemar qutquzuvidin qandın kiyin qolumunu tutup durup, Mau doktor yaxşı dedi. Şu dəqiqədə mən barlıq bədəl töləşinin ərzidiqallıqını hiss qıldım. Turpanın zımını kən, dehqancılıq, çarıvçılıq rayonlarındaki bemarlarının doktorxanıq berişi kolaysız bolğaşqa, Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdi, səyyarə, xalıs kesal görüş pahaliyetini qanat yaydırışta çıntırıb, puxralarının işik aldıqıcı berib davaladı. Edikut rayonu, Yar Bazırı, Yeni Şehir, Gərbi Qoğuq kenti şifahanısı da Xunan'dan Şincan'a nişallıq yardan berişki kəlgən doktorla hər həbtədə qərəli kesal görüdü. Nurgun amma baldurlu kelip ücret turup kesal görüşünü kütüdü. Mənisahan Mehmet Momay şulanın biri. O mündaq dedi. Ulanın davalaş texnikisi yaxşı və qızğın muamili qılıdı. Biz uladın hatırcam. Ula biz ən işinidigan doktorla. Turban Şəhərlik Səyyə Sağlamlıq Komiteti Parti Qrupısının şücisi Can Yungan tonuşturup mündaq dedi. 1998 yılı Xunan Turpan'a nişallıq yardan bergendin bu yan, cəmi 535 Mau doktor Turpan'a kilip yardan berdi. Her millet amısı bilen kən dairde uçuruşuş davamıda Mau doktor partiyinin gəmxorluğunun asasi katlamığı bevasitə yetib barğanlıqı. Her millet amısıga illiqlik yetküzgəlliginin canlıq namayendisigə aylanıp, keselini davalab, kalıbını illitiş önüm iqtidari barğan siri roşalləşdi. Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdi, keselini davalab adamını qutquzuş bilen birgə yeni texnikalarını elib gəldi. Nəpəs yolu və xətərlik, iğir kesellerini davalaş bölümünün doktori Yan Xuaping, Nurgun yuqur texnikalıq operasiyalarını tamamlab, Şücayının nəpəs yolu kesellerini davalaş səviyyəsini tez östürdü. Taşqı kesellikler

0: دوکتری چنجیه کلیکتنی یتکلب میکرو زخم تکنیکسی دا بوز شاسل قلب. بولمنی ابتونم رایون دریجلیک کلینکلیک نقطلیک مخصوص بولم قرولشی قطارغا کرگزدی. Baş sonraki operasiyası, yürekli neyçi kırgızış. 11. Türküm'deki Hunan ülkesinin davalaş ıhtisaslıkları ömek təşkililer şehlide Şincan'ı nişallıq yardan biriş ədirdinin ətirət başlıqı. Turpan şəhərlik xalıq doktorxanısının sabıq doktorxanı başlıqı Çin Godun mündaq dedi. 2023. yılı 11. Türküm'deki Hunan ülkesinin Şincan'ı nişallıq yardan biriş davalaş ətirdi Turpan'ı uğurlaşqandı muyan, Cəmi 200-dən artıq davalaş yeni texnikisi, yeni türü makallışıb qanat yaydırıldı. Öz cahidiki boşluğunu toldurgan türlük davalaş texnikalarga Şincan'ı nişanlıq yardan biriş davalaş ətirtinin çın turup töhpü qoşşi mücəssəmlənggən. Bu, turpanın davalaş, saxlıq-saxlaş işlerinin süpti, dərəcəsi ösüb yuqır pəlligi kötürülgənliginin canlı qısbati. Davalaş arqılıq Şincan'a nişanlıq yardan biriş, qan biriş bolublu qalmay, teximi muhimi qan işləş. Hunan ülkesinin Şincan'a nişanlıq yardan biriş davalaş ətirti, münavver başquruş ideyesi və ilgar davalaş texnikisini nişanlıq yardamge erişuatkan cayladiki hər dərəcilik doktorxanalığa noxtılıq yetküzüb, Hunan Şincan Iraqtın davalaş süpsini qurub, kilinkılıq yetəkləş, qoşulğan Iraqtın həmkarlışış, qoşulğan bilim aşuruş tərbiyeləş bir gəvdiləşkən ixtisaslıqlarını tərbiyelə sistemisini bərpa qılıb, Nişanlıq yardımge erişuatkan caylağa elib kitalmaydıgan əla süpətlik davalaş qoşununu qaldırdı. Ediqut rayonu Çatqal Yezliq Şipaxanıda salamətlikinə əsligi kəltürüş texniki Məriyəm Gül Ərkin 2024-cü yili Ali Məktəbini pütküzgəndin kiyin bu yərgi kilib xizmət qılıb, Şincanğa nişanlıq yardım beri vatqan doktorladın yığını sancıb davalaş. Mum bilən davalaş qatarlıq, Cungu Tibabiti davalaş texnikisini ögünüb gəldi. O, 2 yılgı yıqın ögünüş arqılıq, Mən hazır müstəqil davalaş məşğulatı qılalaydıqan boldum, dedi. Şincanğa nişanlıq yardan beri vatqan doktorlağı əgişib, köp yıl qetirqınıb ögəngən Turpan şəhərli xalıq doktorxanısı Yürək Qantomur İşki Kesəliklər bölümünün doktori Kang Shingling mundaq dedi. Şincanğa nişanlıq yardan beri vatqan mütəxəssislə bilidiqallarını ayımay bütün zihni bilən yetəkçilik qıldı. Mən ilgar diagnoz qoyuş, davalaş texnikisini igiləpli qalmay, teximi muhimi, doktorlarının mihriballıq bilən davalaş eğir məsuliyeti və burçini çonqur his qıldım. 2026-cı ili 6-cı ayda əmdila Şincanğa kilib vəzifisini ada qılğan 13-cü türkümdeki Xunan ölkəsinin Şincanğa nişanlıq yardan beriş, davalaş ətirti, ötküzüb beriş, ötküzüb iliş xizmətini tamamlıqandın kiyin, tezdən xizmət halətəgə kirib, Yezi kənd, çarovçılıq meydanlarına çonqur çöküb, davalaş mülazımıtını qanat yaydırdı. 12. Türkümdeki Hunan ülkesinin Şincan'ı nişanlıq yardan beriş, aldıngı səb komandallıq ştabi davalaş grupsının başlıqı Yen Mınli mundaq dedi. Biz aldıngı qatardaki davalaş texnikisi və zamanıvi doktorxanı başquruş təcrübələrini davamlıq kirgüzüb, Turpanın yerlik davalaş ixtisaslıqları qoşununu küçəytib, Hər millət ammısının hayati və sağlamlıqını köngül qoyub qoğdab, yardımge erişkən caylanın davalaş, sağlamlıq işlerinin yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgəri sürümüz. Hörmətli radiyanlı qoçula, yuqırda ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yığın musabiqə adlınaylı səhibimiz boyca anılış bərdiq. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdüriyin bilən Somrət Yasın, növətçi muharrəri Amangül Həbibulla, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Handiki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllər ki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydığınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətli radioqçular, Hər millət xalqının nadir naqşı muzikilləri bilən xizmətənlərgə hazır bulduq. Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramımızını yaxdırıb anlaşınlarını ümit qılımız. Mən riyasətçi Roşen Güliyimam. Qədirlik dostlar, bugünkü proqramımızını Qaraqaş namlıq naqşı bilən başlayımız. Qəni, bəhər alğa istəyəm.

Hörmətli radio dinləyicilər, Sincan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı səbəbi çağlı çıxış bərdiq. Anlığınızla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşalımız. Mən Riyasətçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışıdın abonçılar terminalıda masıq ədəmde anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qedimki programımız

Hürmetli radyo anlayıcıla, bu sahibimizde rəqəmlik tamak taşlaş texnikisini klinikada kullanış görsətmesi elan kılındı degen xəbər diqqətinizdə buludu. Cungo tamak çekişini tizginləş və sağlamlıq cəmiyyəti, Cungo tamak taşlaşını tizginləş və sağlamlıq cəmiyyəti nəfəs yolu kesəlliklərinin aldını eləş davalaş kəsbi komitə

Kamlik tamak taşlaş texnikasının ilmi tərəqqiyatı və qeyliplaşdırıb qolunışıqa türtkü buluş məqsəd qılındı. Körsətmədiki nişallıq kişilər topi 15 yaş və onundan çoğun bolğan tamak çəkkücülər. Körsətmədə tamak taşlaş qısqı ufçori, alaqı torini asas qılğan arlaşış, tamak taşlaş əbçisi və AI sözləşiş texnikasını işlətib, tamak taşlaşqa qoşumçı yardım veriş yadroluq təvsiyə qılınıb, rəqəmlik tamak taşlaşqa arılışını, yəni hərəkət bilən arılışış və tamak taşlaş doğrusu bilən davalaşını öz işçiga alğan. Ənənəvi tamak taşlaşqa arılışış bilən birləşdirib işlətiş təkidləndi. Bunundan başqa arılışının kəsbiyiliki və bexətərlikigə kapalətli qılış üçün körsətmədə yana rəqəmlik tamak taşlaşqa arılışının bexətərlik xəyib xətərini kontrol qılış. Tamak taşlaş ambulatoriyası məhəllədiki sozulmi kesəlliklərini pərviş qılış. Alaqı toruda davalaş qatarlıq oxşaş bolmağan qolunuş muhitədiki yolu qoyuş yollarına qarda konkret texniki ölçümü otturğu qoyuldu.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı çişberdük, anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yana Solution abonçıları terminalını düşürüp, anlısınız buludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radio anlıgıcılar, Şinjang Radio Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte hazırlanış maqsadında mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunuzda sunumuz mən Riya Sətçi Hamida Qayyum. Qadirli dostlar, aldı bilən könül aramınızla sunadığımız Ay Gülnamlıq naqşa. Qəni Bəhra Qaysılı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı bu yerdə.
1: Vətən çaqırmaqda. Çanşanın cənubi və şimalıdaki sansızlığın ailədi üsb etilgən hər millət oğul qızlarının qəlbidaki anı vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hürmətlik radio anlıqçılar. Əmdi anlaydığınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailəm proqramısı.
2: Hürmətlik radio anlıqçılar. Yaxşı məsələ. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailəm proqramısına alışanlarını qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhməcan Abdükərim.
3: Mən riyasətçi Roşengül İmam.
2: Bu qıdımqı proqramımızda mündaq məzmullada anlatış birimiz.
3: Yurtumdaki yenilikları səhibimizdə Tunçi Sanaət Mənzirsi Süni Əqli İxtidar Maşını Adəm Soğurtısının Şinjanda makallaşqallıqı doğrusu doqtulumuz.
2: Yüksülüvatqan Şinjan sahipimizdə Şinjanın geologiyalik çarlab təkşürüş sahasidiki geologiyalik kan izdəşdə məxsus şiltilidigan tunji AI çoğun modeli pütüb işqi kirishtürülgəlliki toğrusudu sözləb birimiz.
3: Yarqın isim sahipimizdə məmləkət boyitca ilgar asasi qatlan partiya təşkilatı Şinjan Tianyun Organik Yezi İgilik Çəklik Şirkiti partiya yaçekisini tonuşturumuz.
2: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sulu Şötin abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılıp oludu.
1: Şinjan'daki yenilikla.
2: Bu yılın aldınqı yerimida Şinjan'daki her qaysı sırtqı ecevitilgen portlada yolochi yük ekim miqtari muqim eşip, çegradın kiriş çıkış sallıq məlumatı da köp türde tarixdiki yeni yukarı səviyyə yartılgan. Şinjan boyunca 16 çegradın kiriş çıkış çegra müdafiye təkşürüş ponkti təkşürgen çegradın kirgen çıqqallar cəmi 2 milyon 408 min adam qetimgi yetib, bu türkü oxşaş məzgildi gedin 33.2% aşqan. Bunun içi de çegradın çıqqallar 1 milyon 228 min adam qetim. Çegradın kirgenle 1 milyon 180 min adam qetim olup, bu türkü oxşaş məzgildi gedin ayrım halda 34.8% ve 31.6% aşqan. Çegradın kirgen çıqqan qatnaş transport vasıtlarının cemi 946 min poyiz, Ayrıplan qetim təkşürülgən bolub, bu tırqı oxşaş məzgildik edin 27.8% aşqan. Aldınqı 20 yılda Şinjan Çegradın kiriş-çıqış Çegra müdafiye təkşürüş orqanı mülazimət qilish başquruş iqtidarının dərəcəsini üzlüksüz östürüb, mallarını tamojindən ötküzüş ünümünü sıcıl östürüb, yük transport ekim miqtarını bu tırqı oxşaş məzgildik edin 25% aşırışını davamlıq saqladı. Bolup mu Erkeştan portudun ötken yük transport avtomobilleri bu tırkı oxşaş məzgildik edin 57 min avtomobil qeytimden artıq

Qıx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıq uçula. Əmdi, atılım rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat dağınatımız. Ürümçüdə hava uçuq, temperatura 27-dən 39 Celsiya gradus xüçə 3 bal şəmal çıxıdı. 6 ayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-dən 32 Celsiya gradus xüçə. Çöçəkdə azraq yamğur yağıdı, temperatura 24-dən 38 Celsiya gradus xüçə. Qulcuda hava uçuq, temperatura 24-dən 40 Celsiya gradus xüçə. Bortalada hava uçuq, temperatura 24-dən 41 Celsiya gradus xüçə. Qaramayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 27-dən 39 Celsiya gradus xüçə. Köytündə hava uçuq, temperatura 22-dən 41 Celsiya gradus xüçə. Şixhənzidə hava uçuq, temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus xüçə. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-dən 41 Celsiya gradus xüçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 23-dən 38 Celsiya gradus xüçə. Turpanda hava uçuq, temperatura 28-dən 46 Celsiya gradus xüçə. Korluda hava uçuq, temperatura 20-dən 37 Celsiya gradus xüçə. Aqsuda hava uçuq, temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus xüçə. Atışda hava uçuq, temperatura 22-dən 38 Celsiya gradus xüçə. Qashqarda hava uçuq, temperatura 23-dən 39 Celsiya gradus xüçə. Xotanda hava uçuq, temperatura 24-dən 38 Celsiya gradus xüçə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 27-dən 39 Celsiya gradus xüçə boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımız bu canlı çıxpədiq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Slow shooting abunucular terminalını şürsənlə, texəmi köp məzmullardın xəbərdarı bolalaysilə.

0: Xeridarlarga bir-bir 100 duran məsləhət verir. Yəni alayrı etibar bahada 8 soğat veriş fəaliyyət ötküzür. Şu günü dükan kəgən xeridarlar mükafatlı fəaliyyət qatnaşıb kütülməgən xoşallıq qeyrişə aləydi. Fanfuyan şirkin məsəl soruş qızıq liniya telefon nömrə
1: 400-666-1185 400-666-1185
0: Fanfuyan şirkti sizinin və ailənizdikilərin sağlamlığını qovdaydı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
3: Qanunu təşviq qiliş, qanunğa tayinish, qanun boyicha iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

Radio anlıqcı dostlar, bugünkü güllənəyətqan yezi kəndlərgə nəzər səhifimizdə köpçülükkə Uluqçat nahiyyəsinin Uxsalur yezisi də egizlik keyin pişar örgüdün mol hosul eliş mənzirisi doğrusu da sözləb birimiz. Meyvələrinin xuşeri həmmi yərgə taralğan 7-ci ayda Uluqçat nahiyyəsinin Uxsalur yezisidiki örgülük bağlar mol hosul mənzirisi doldu. Qatar-qatar bük baraqsın özgən örük dərəqlərinin şaqları meyvələrgi tolğan bulub, sap-seriq örüklər qoyaş nurada kişini adətdən taşqırı cəlib qıladdı. Kənd ahalıları örüklər arısıda mokedək ötüşüb, aldıraş meyvə üzüb, çekirdin mol hosul şatlıqı cilvələngən idi. Uxsalur yesinin özgəcə coğrafiyyəlik muhiti və kilimat şəraiti örüknün özçini özgəcə əvzəllik bilən təminləgən bulub, bu cay deniz yüzüdən bir qədər egiz. Kün nurunun çüşüş vaxtı uzaq, keçi bilən kündüzdən temperatura pərqi çoğun, tüpriqi münbət. Suğurduğan su sap bolğaçqa, işləb çıxırılğan örüklərinin süpüti əla, meyvə şəkli tolğan, rəngi sap seriq, meyvə eti yumşaq. Şırnısı köp, təmi intayın yaxşı idi. Başqa rayonlarının örüklərgi seliştirğanda bu caydaki örüklərinin pişiş məzgili bir qədər keyin bulub, besiqtin keçib, bazarğı selinib, bazar boşluqını toldurub da qalmay, teximo muhimi əla süpüti bilən istimalçılarının yaxtırışıqı erişkən idi. Teriqçi Dost Məhməd Dehqan mundaq dedi. Mən 12 mo yergə tikkən örük köçdi, bu yıl nəhayət yaxşı meyvəgə kirdi. Mölçərimcə 9 tonnığı yıqın yeni meyvə alalaymən. Köpratıb bir tutaş setib alğaçqa setişdən qəm qılmaymən. Onun üstəgə bahası bulturqıdın səl yuqırı boldi. Bununqa ülgü bağıtısı da işləgəndiki kirimim və yıl axırda təqsimlənən paydını qoşqanda turmuşum barğan sıri ümit kütü oldu. Setiş alqısıda Uxsalur yezisi köp xillaşqan işləb çıxırış setiş sistemisini bərpa qıldı. Köpratıb, dehqan ailisi, karxana, supa birləşdirilgən ticaret əndiyisi arqılıq, kənd ahalıları işləmçilik qılış, payda təqsimləş qatarlıq köp xill yollar bilən paydağı erişdi. Çat kənddi, kənd kollektib, kəsbi köpratibi, setiveliş arqılıq, egizlikdiki keyin pişar örük, Şikərləngən örük qiqi, gülə qatarlıq məhsulatlarını fütün məmləkətinin hər qaysı caylarıqı satdı. Meyvə süpütəgə kapalətlik qılış üçün şu cay yenə poştı karxanalları bilən əmkarlaşıb, örük üzüşdən istimalçılarının qoluğu yetküzüşkəcə, pəqət 2 gündən 3 gün gecə vaqt keçişigə kapalətlik qıldı. Yaşk-yaşk egizlik keyin pişar örgü, qolaylıq, əsya oburdi, tori arqılıq, fütün məmləkətinin ər qaysı caylarda

kəsiblərini gülləndiriş, yezi kəndlərini güzəlləşdirişini çövürdəb, dəlcayda pilallab, nişallıq küçəb, hər millət ommini yezi kəndlərini gülləndiriş musabisigə yetəklədi. Təşkili asası küşlük, idarə qılınışı ünümlük, kəsib köp xil, turmuş bayaşat bolğan tərəqqiyat yeni yoluda puxta qədəm bilən mağdi. Munirə mundaq dedi. Mən vəzifəgə oltırğandan keyin kənddəki yerlərinin köp qisminin oburot qılınğanlıqını, lekin nurğun yaşının işqi orunlaşış qiyin buluş məsələsigə duç gəlgənlikini bayqıdım. Bunun üçün biz baylıqni köp tərəfdən udullaşdırış, işqi orunlaşdırış yollarını kengaytış arqılıq, muvaffaq işqi orunlaşış iş ornını dəl cayda maslaşdırıb, yaşlarını türkümgə bölüb tərbiyələşgə təşkilləb, onlarının işqi orunlaşışını muqimlaşdırışıqa birgə bir yardan berib, bütün kəndinin umumi işqi orunlaşış nisbətini ünümlük östürdük. Etizda ziraətlərini təkşürüşdən, oyl aranlarda xəlqnin sadasıqa qulaq silişqicə, yəni kənd ahalələr komitetinin tərəqqiyyatını pilallışıqicə, Munirənin seymasını kəndnin həmmə yeri də uçrat qılıb oludu. Onun ayaq ızları hər bir son yerdə qaldı. Köp yıllıq ərziyyət işlərini mürəssə qılış, etiz eriq işləri bilən qatraş onun müstəhkəm iradısını tavılab, onu kəsb Yezi kentini idar kılışka karta çoğunkur çüşençige yege kıldı. Kent ehvali, halk rayini delcayda yegilep, terakkiyattaki kıyın noktalarını aydınlaştırıp, kent derecelik hizmetlerine mustahkemleş işenci bir işledi. Kesip büs iğizini doğru tepiş üçün, o kent işki komitetini başlap, ilgar yezi kentlerge berip tecrübe ögendi. Kentke qaytıp etken çayı kengişiş yığınıdın paydalınıp, pikir toplap, ortak tonuşni mücessemlap, tövenki on kentinin tərəqqiyatıga yetekçilik kılış üçün təcrübe topladı. Munira, kent ahalılarının turalgı muhitini yaxşılaş, yez kentlerinin süptini östürüş üçün yukarı derecelik tarmaqlar bilen odullaşıp, tür mədətini qolgı kəltürüp, 150 min yuan tür məbləğini muvaffaqiyyətlik əməliyiləşdirib, kənd dərəcəlik ülgü kodisi, qəlbni illətiş kodisini bərpa qıldı. Yeşil ösümlük gülgiyaqlarını yenidin köpəytiş, patqaq, qaqas yerlərini istirahat bədən çeynik duruş meydanıqı özgərtiş, 120 yol çırqını yenidin ornutuş qatarlıq, bir qatar tədbirlər arqılıq yezi kəndlərinin oltıraqlışış muhitinin üsbütünü östirdi. Qəlbni illetiş qoçusumu kənd ahalıları aram alıdıqan, səyli qılıdıqan, daka qılıb sürət küçüşüdüqan qızlıq noxtıq aylandı. Tövənki onun kəndinin ahalısı Qədriyə Əkbər mundaq dedi. Bultor kənddə qəlbni illetiş qoçusu bərpa qılındı. Bugünkü kündə koçıda süzük sular şildirilip eqib, güllər porəkləb eçilib, mənzərsi adətdən taşqırı güzəl bulub kətdi. Mən hər günü dostlarım bilən sırtqı çıxıb səyli qılımın, aram alımın, sürət küçüb daka qılımız, turmuşumuz nahayti könüllük. Yezi kənd qiyabıdını əlalaşdırış bilən bilə, kəsiblər tərəqqi qıldırılıb, süpti östürülüb, asasi qatlamını idar qılışının önümü aşırıldı. Şundaqla kənd stili, xalq stili sicil yaxşılandı. Bugünkü gündəki tövənki 10 kənddə qoşnular arasındakı ziddiyyət azıyıb, külk çaqçaqlar köpəydi. Bekar turduqanlar azıyıb, tirişib işləydiqanlar, əməli işləydiqanlar köpəydi. Millətlər ittifaq, qoşnular öz ara icil inaq ötüdüğən, mədəni bolub yaxşılıqqa intildiğən yeni stil, Toğra keyfiyyat yezi kent tüprağıga asta-asta sığınıp kirdi. Her millet ama öz ara yardım berip, bir məqsətdə bulup, kentinin emmi yeri de ittifak, inak, hatırcam yaşap, hoşal huram işleydiğen güzel keyfiyyat şekillendi. Tövenki onun kentinin ahallası Patime mundaq dedi. Munira Şoji vazifeki oltırgandan keyin, o daim ailelerge kirip, ziyaret kılıp, turmuş əhvalımızğa təşəbbüskarlıq bilən köngül bölüb, qiyinçilik, iltimas tələblərimizni səvirçallıq bilən köngül qoyub anlap, tütün vücudu bilən köpçəliknin qiyin məsələlərini əl qılıb bərdik. Bugünkü kündə kənddiki hər millət amma öz ara yardan berib, icil inaq ötüvatımız. Qoşundarçılıq münasibiyyətimiz

күндін 15 күнгіче болған вақыттың 3 күн әтрапыға қысқартып, Шинжан өзгіче мәхсулаттырының техімі тез, техімі яқши сұртқы чықырылшыға капалетлік қылдық. Бойыл кіргенден бойан Шинжан төмір йол тармақлары, пақта бә пақта тоқылмы бойымлары нөвәтчі пойыз линиясыны сіжіл зіч тоқып, İdara halkıgan xəritədə bektilgən paxta və paxta toqulma buyumları növətçi poiz liniyəsini yəttəgə yətküzdi. Növətçi poizlar Guangzhou, Shanghai, Zhengzhou, Wuhan, Jinan qatarlıq 5 qirindaş idarəgə bivasta təsir körstüb, Şinjan içindəki paxta toqumçılıq qarxanalarının daimlaşqan, köləmləşgən, sırtqı toşuş ehtiyacıqa hər tərəflümə maslaşdırıldı.

Yaşanqanlarının köpəyişigə hazırlıq görüş üçün Morina hiyəsi Avtonom rayonunun Latariya Ammevi Mənbəət Fonduğa tayınıb 2026-cı illik ailə və məhəllədə əsası yaşanqanda kütünüş mülazimidi paravallıq türünü yolqo qoyub, ailələr geçib yer palıdın xəvər iliş. Ailədə kütünüş karabit qoyuş. Alahiyyədə yaşanqanlarının öyünü yaşanqanlarga muvafiqlaşdırıb özgərçidin ibarət 3 türlük xəliq turmuşu quruluşunu masqadəmdə küçəytib, özgərtiş, karavat, ishik aldığıçı berib mülazimət qiliş bir gəvdələşkən toluq kapalətləndirilgən yaşanqanda kütünüş sistemisini bərpa qılıb, nahiyyə rayonudiki qiyinçiliqi bar, acidədən çıxalmaydıqan yaşanqanlarga dəl çayda yar yölək bolub, yaşanqanlar ammısını öydala kəsbi bolğan yekışlıq yaşanqanda kütünüş kapalətədən bəhrimən boluş imkaniyyətigi egi qıldı. Tör yolqı qoyuluş cəryanıda ərqaysi yezi bazarlar, Məhəllələr ailələrgə kirib, quruluş qiliş bilən işik aldıqıcı berib mülazimət qilişini mas qədəmdə qonat yaydırıb, yaşanqanlarga muvafiqlaşdırıb özgərtiş məşğulatını qonat yaydırıb, ahallərgə tazılıq öyü tutqıcı, matuğunu egizlətiş üskünüsü, karavat yeni reşatqısı, teyil işdən saqlanış, yantuluq yolu qatırlıq, bixətərlik qoşumçı saymalarını oruntub bərdi. Kəsbi texniklar işik aldığı berib, köp ixtidarlıq tokluq pərviş karveti ornatdi. Üskünlər dümbi götürüş, fut götürüş, örüş, işçigi orntılgan matun, uvulaş qatarlıq köp qıl ixtidarlarqı iyigə bolub, otra, iğir dərəcədə hacitidin çıqalmaydıgan, beliş ixtidardın qalgan yaşanqalarının kündülük yetip qopuş, halıdın xəbər eliş ihtiyacıqa dəlcə ayda maslaşdırıldı. Yaşanqanda kütünüş mülazimət şirkətinin pərviş xadimləri qərəllik alda işik aldığıçı berib, yaşanqanlar üçün bütün öyünü tazılaş, sağlamlıqını küzütüb ölçəş, salamətlikini əsigi kəltürüş pərvişi, ruhi cəhətdən əmrah buluş qatarlıq mülazimətlərini qanat yaydırıb, tamaqqa yardım veriş, tazılıqqa yardım veriş, davalanışqa yardım veriş, yuyunışqa yardım veriş qatarlıq hər tərəfləmə halıdın xəbər eliş mülazimətini əməliləşdirdi. Bunundan ilgiri Mori nahiyyəsi yaşanqanlarga muvafiqlaşdırıb özgərtiş, yaşanqanda kütünüş mülazimətinin əməliləşişini sicil ilgiri sürgən bolub, hazırqıcə bütün nahiyyədiki yaşanqanlar paravallıq türü, 121 ailəni 5 qitimdən cəmi 605 qitim işik aldığıçı berib mülazimət qiliş bilən təminlədi. Yaşanqanlarga muvafiqlaşdırıb özgərtiş boyicə 18 ailəni özgərtiş vəzifəsi tamamlanıb, karavat quruluşu boyicə 13 ailəgə tokluq pərviş karavati orundulub, yaşanqanlarının ailə turmuş şəraiti həqiqi yaxşılandı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnizi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlaşılarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışıdın abonçılar terminalıda masıq ədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə rəqəmlik tamakı taşlaş texnikisini klinikada qollunuş görsətməsi elan qılındı digən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə qan aylınış naçar bolğanda qandaq alamətlər görülüdü digən məzmunlarda

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahibimizde rəqəmlik tamak taşlaş texnikisini klinikada kullanış görsətməsi elan kılındı degen xəbər diqqətinizdə buludu. Cungo tamak çekişini tizginləş və sağlamlıq cəmiyyəti, Cungo tamak taşlaşını tizginləş və sağlamlıq cəmiyyəti nəfəs yolu kesəlliklərinin aldığını eliş davalaş kəsbi komiteti, Tunşin Jiayuan Ammivi Menfaat Fondi Cemiyeti birlikte mesul bulup ötküzgen rakamlık tamak taşlaş teknikisini klinikada kullanış görsetmesini elan kılış yığını yakında Beijing'de ötküzüldü. İgilnişçe görsetmeni paytaxt tipi daşyosi karmakadiki Beijing Chaoyang Doktorhanesi başlamçılık bilen tüzgen bulup Dövlətimizdəki rəqəmlik tamakı taşlaş texnikisini klinikada kullanış və yolu qoyuşqa qartılğan tunci kollektiv ölçəm ikən. Bu qitim körsətməni elan qılışda rəqəmlik tamakı taşlaşqa arılışış ülkü şəkli oruntub, dövlətimizdən rəqəmlik tamakı taşlaş texnikisinin ilmi tərəqqiyyatı və qeyliplaşdırıb kullanışıqa türtkü buluş məqsəd qılındı. Körsətmədəki nişanlıq kişilər topi 15 yaş və onundan çox bolğan tamak çəkicilər. Körsətmədə tamakı taşlaş qısqı uçuri, alaqı torini asas qılğan arlaşış, tamakı taşlaş əbçisi və AI sözləşiş texnikisini işildib, tamakı taşlaşqa qoşumçı yardım biriş yadroluq təvsiyə qılınıb, rəqəmlik tamakı taşlaşqa arlaşışını Yani hərəkət bilən arılışış və tamak taşlaş doğrusu bilən davalaşını öz işçiga alğan. Ənənəvi tamak taşlaşqa arılışış bilən birləşdirib işiltiş təkidləndi. Bunundan başqa arılışının kəsbiyiliki və bexətərlikigə kapalətli qılış üçün körsətmədə yana rəqəmlik tamak taşlaşqa arılışının bexətərlik xəyib xətərini kontrol qılış. Tamakı taşlaş ambulatoriyası məhəllədəki sozulma kesəlliklərini pərviş qılış, alaqı toruda davalaş qatarlıq oxşaş bolmağan qolunuş muhitədəki yolu qoyuş yollarına qarda konkret texniki ölçümü otturğu qoyuldu.

Birincisi, putqollar muzlaş, uyuşuş, ağrış. Əgər uzun oltırğanda aldı put, ya ki put barmaqları köyüşüp ağrıydı. Manganda, yota, paçak, ya ki sağrı ağrıydı. Aram alğandan keyin ağrıq yoqaydı. Futqol terisinin temperaturası bədəninin başqa qısımlarının temperaturasından tövən buludu. İkinci, qan besimi tövən buluş. Üçüncü, yarı iğizinin saqıyışı astı bulup, teriga pigment oltırış. Төртінші, мағдұрсызлыныш, соғуқ тәрләш, чырайы татырыш, сөйдік аз бұлыш, бұлып му, паалиеттің кейін иғырлышыш. Бәшінші, қорсақ көпіш, іштахасызлық, башқы еш, юрек селіш, көп түш көріш, ұйқысызлық қатарлық мәселелер көрілуді. Қан айлыныш ықтыдарыны яқшылашының әң адди ұсулы әркет қылыш. Әркет қылғанда, юрекнің тарайышы техім күшлік болып, pumpılab çıxarğan qan miqdarı köpüyüdü. Şunun bilən bilə, muskullarının qısış rolumu, venadiki qanlarının qaytışıqa yardan berib, bütün bədəndiki qan aylınışını ünümlük ilgiri sürüdü. Tövəndiki 5 hərəkətini təvsiyə qılımız. Bolubmu uzaq oltırdıqan, ya ki, qatlı hərəkət qılışqı bulmaydıqan kişilər topuqa maskilidu. Birincisi, belini sozuş. Бәліні созғанда адам бәдінінің көкірек бошлықы әзалары юрек өпкені қысып, юрекнің толық әркет қылышыға пайдылық болып, әр қайсы тоқылма әзаларыны текімі көп оксиген білін тәмінлейді. Шының білін білі, үсті бәдін әркетленіп, текімі көп оксигенлық қан чоңменені тәмінліп, адамны сәгәк рахат ес қылдырды. Құсулы бәдінні имкан қадар ағазады тұтыш, футқолыны түз созыш. Bütün bədəndəki muskullar küçüş gərək. Sozğanda imkan qədər nəpəs iliş, aram alğanda bütün bədəndəki muskullarını boş qoyub berib, imkan qədər nəpəs çıxırış gərək. Hərəkət bək küçlük, bək tez bulub kəsi bulmaydı, bulubmu? Əsildilla bəl umurtqa arlıq təxsisi pul deyib çıxış kesili bar kişilər uzaq oltırğan dinkiyin toyuqsız belini sozub, bəl umurtqısını kəyniki bassa, nervi yeltizi, ya ki, kesəllik özgürüşü bolğan toqılmalarını yığdıqlap, kesəllik əhvalını iğirləşdirib edudu. İşkincisi, sağra putni yenik uruş. Bu usul sağra putdiki cınlularını yığdıqlap, qan aylınışını ilgiri sürudu. Usulü, örü turub, İşki qolu bilən sağırdın paçaqca asla yenik uruş. Hər qitimda təxminən 5 minut uruş gərək. Bədəndiki qismən orun səl qızıqanda hərkət ölçəmlik bolğan buludu. Üçüncü, qorsaq bilən nəpəsliniş. Qorsaq bilən nəpəsliniş çoğunqor qatlamdiki limfa qurulmasını qıdıqlap, bədən toqılmıları və qandiki ozuqluq maddalar və metabolizm kereksiz maddalarının yötkülüşünü ilgiri sürudu. Usulü, burunda nəpəs elib, qursaq qısmının köpüb çıxqallıqını, məydisinin mədirli məqallıqını hes qılış. İğiz bilən nəpəs çıxırış, qursaq qısmı təbii halda işçiki yığılış. Hər günü 2-3 qitim, hər qitimda 5 minut məşq qılış gərək. Pişiq ögəngəndən keyin yolmanğanda, binağı çıxqanda qollunışqı buludum.

0: Birincisi tamaqni tengponlaştırış. Qara açlıq, yeşil yopırmaqlıq köktat və meyvi çivilərini köprək yeyiş. Hayvanat içki əzaları və semiz göçni az yeyiş. Yağlıq, yağda etildirib pişirilgan yeməkliklərini yeyişke çək qoyuş gerek. Qorumu qoruganda hayvanat yeğini az işlətiş. Hər günü yağını 25-dən 30 gramqıca kontrol qilish. Tuz qubul qilish miqdari hər günü 5 gramdan eşib getməsi gerek. İkinci, tamak taşlaş, araqqa çək qoyuş. Tamakda nəcə min xil ziyanlıq maddi bar bulub, qan tomur işki epitelini zəximləndirudu və arteriya but qısımın qeçişini kəltürüb çıxırıdı. Daim araq içkəndə qan besimi örləb, yürək ritmi tezləşib, mengəgə qan düşüş qəvbini aşırıdı. Üçüncü, uyquqa kapalətlik qilish. Adam tatlıq uxlağanda tariyiş besimi tövəlləb, nəpəslinish çoğunqurlaşıb, asası metabolizm nisbiti tövəlləb, menginin qan iqim miqdarı azayıb, çoğun menginin energiya toplaşıqa yardan berib, çoğun menge postalıqı iqtidarını maslaşdırıb, əstə tutuşini küçəytib, adamın təpəkkürünü tezildidu. 30 yaş və yaşanğalar saat 21-dən 30-dən 23-kəcə uxlaşı. Yaş xizmətçilər amal bar saat 22-dən 30-dən 23-dən 30-qəcə karvatqı çıxışı. Saat 0-dən eşib gətməsi gərək. 4-cisi kəyfiyyatını turaqlaşdırış. Xosial, ümid var ruhi halətini haqlıqanda qan işləb çıxırış iqtidari teximi urğub, çırayı qızdırıb, zihni küçü urğub durudu. Hər günü 5 minut çoğunqur xiyal sürüş, ya ki, sırtqı çıxıb oynaş qatarlıqlar ruhi halətini turaqlaşdırışqa paydalıq. 5-cisi, qərəllik qan tək sürtüş. Normal sağlam quramığı yetkənlərinin hər yeli bir qitim qan besimi, qandaki may, qan şekerini tək sürtüşü təvsiyə qılınıdı. Cəmət, kesəllik tarixi barlar, 3 yuqri kişilər topi, öydü küzütüş, ölçəş əsvablarını daim təyərləb qoyuşu. Qandaki yağını hər 6 ayda bir qitim tək sürtüşü. Diabet kesəli ağırıqları qan şekerini hər günü küzütüb ölçəşke diqqət qilişi. Cümlədən aç qursaq çağdaki qan şekeri və tamaqdın kiyinki 2 saatdiki qan şekeri qimmetini ölçüşü. Yuqarı qan besim ağırıqları az degəndə hər günü ətdigən və kəşdə bir qitim qan besimini ölçüş gerek.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçu material yok. Şekli kapsol.

0: Yerli Kazak Avtonom Oblasti Xoten şəhərinin asaslıq məsulları fikir almaşdırıb söz qaldı. Jiang Yingchun, Qadini Kabin, Wang Lin Avtonom rayonunun münasibətlik rəhbərləri, Avtonom rayonunun münasibətlik orulları və mərkəzinin Şincanda turuşluq münasibətlik orullardakı məsul yoldaşlar Ürümçidəki asaslıq yığın meydanında yığınğa qatnaşdı. Her kaysı vilayet oblast şehirle, nahiye şehir rayonlarda şöbe yığın meydanı tesis kılındı.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonunun doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesini çoğunkur kanat yaydırış, uğurlaştırışıga asasen, Avtonom rayonlu halı kurultayı daimi komiteti parti grupsının şucisi Moder Zümrət Obul bugün Avtonom rayonlu halı kurultayı daimi komiteti organında doğru siyasi netice karışını turguzup ve emelde körüstüp, halı kurultayı hizmetinin yukarı süpetlik terakiyatıga mukumluk asası da ilgirlep türütkü bolaylı degen məxsus temada partiya dersi sözüldü. O, bunlarını təkidledi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini umumyuzlik izchillashtirib, Avtonom rayonlik partiya komitetining talabi bo'yicha to'g'ri siyosiy natija qarishini yetakchi qilib, xalq qurultayi xizmatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga muqimlik asosida ilgirlab turtki bo'lish kerak. Zumrat Obul munolarni ko'rsatdi. Başrucu Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarının ruhi mahiyeti ve yadroluk muhim mezmununu doğru düşünüp ve ilgilep, işkini tihleşinin el kılgış ehmiyetini teximu çoğunkuru özleştirip, işkini qoğdaşını qat'i işqa aşırıp, nazariyadaki sergeklik arqılıq siyasiydiki qat'ilikini mustahkemleş, hareketdiki anlıqlıqını küçeytiş kerek. Zümrət Obul bunlarını təkidledi. Qoş yüzlük əynəkdən yaxşı faydalanıb, icabi, səlbi tiplarğı seliştirib, tərəqiyyat bilən bixətərliknin, umumluq bilən qısmənliknin, hazır bilən kəlgüsünün, hadisidin tüzəş bilən mahiyyətdin tüzəşinin, aşkarı nəticə bilən yoşurun nəticinin, yuqri aldıda cavabkar buluş bilen tövengi məsul buluşunun münasibetini yaxşı ilgiləb, toğrı siyasi netice karışı arqılıq xalq qurultayı tüzümünü yaxşı davamlaşdırıb, yaxşı mükemmelləşdirib, yaxşı yürüşdürüb, partiya rəhbərli qılış, xalq öz işiga özü ilgi buluş, dövlətini qanun boyunca idarı qılışının organik birlikidə çın turub, yeni dövrdeki partiyanın Şincanlı idarı qılış tədbirini toluq, dəl cayda, umumyüzlük izcillaşdırıb, tərəqiyyat bilən bixətərlikini bir tutaş pilallab, cəmiyyət muqumluqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın, puxtu tutub, Cunxa milleti ortaq gəvdisi iğanı mustahkemləşini ziş çörüdəb, Cunxa milleti ortaq gəvdisi quruluşunu alğı sürüb, Mərkəz Şincanğa bəlgiləb bərgən 5 con strategiyelik orun bekitmisini közləb, nizam çıxırış, nazarat qılış qatarlıq hukuklarını giller ailesi, punkti, qatarlıq, supa, vasitələni küşlük qılıb qurub, onundan yaxşı paydalınıb, xalqının öz işiga özü iyi buluşunu namayan qılış. Nizamni ilmi, demokratik, qanun boyunca çıxırışını çoğunqır alğı sürüb, hər bir qanun nizamğa xalqının rayını sındırış. Diqqətni Avtonom rayonluq partiya komitetinin mərkəzi xizmətdəki mərkəzləşdirib, amma aldıravatqan, qiynalavatqan, ğəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgi dair məsillərgi diqqət qılıb, məxsus nazarətçilikni puxta qanat yaydırıb, məsilini mahiyyətlik həl qılışqa türütkü buluş. Vəkillərinin məsuliyyətini ada qılış aktivliqi, təşəbbüskarlığını qozğıtıb, vəkillərinin körüklük rolunu yaxşı cari qıldırış. Siyasi nəticə qarışı tərbiyəsini, partiya stili, paklıq qurulışı, kadrlarını kündülük başqırışqı sındırıb, stil duruz, kəyfiyyət doğru bolğan, şıqılıb nəticə yaratıdan yaxşı siyasi ekologiyanı küçəb yaratış gerək. Lenin Ping, Dilşad Qadırqan, Ping Xinlai, Wang Guohe, Mantimin Qadır, Anwar Tursun, Song Yajun qatarlıqla qatnaşdı.
0: Stansımız muhbiri Jiang Ying xəbər qıldı. Yakında 11. Türkümden merkezdeki orullardan Şincan'ı yardım birişki gelgen kısmen kadırla

0: üçün yaxşı asas salımız.
1: Stansımız xəbri. Abdunum Raylıq 15-ci növbətlik tənhərkət müsabıqısı və 11-ci növbətlik millətlə ənənvi tənhərkət müsabıqısının qarğı etiş, çambaşçılıq yürüşlük mahariti, ərkin muşlaşış, oqya etiş müsabıqısı 7-ci ayının 18-ci, 19-ci günləri ayrım halda Çapçal Şibə Abdunum Nahiyyəsi və Köytün şəhərdə başlandı. Qarğı etiş, çambaşçılıq yürüşlük mahariti, Erkin Muşlaşış Musabıqısı 7-ci ayının 18-ci günü Kuytun şəhərdə başlandı. Şu gündəki qarığı etiş, çambaşçılıq yürüşlük mahariti musabıqısı da cəmi 23 altın medal tarqıtıldı. İli Oblasti Vəkillə komandasının işbadısı körünərlik bulub, Ösmürlər qrupsının oğullar qaz tapancıda 10 metr aralıqdan qarığı etiş türüdə kollektiv çempion. Qızlar qaz mıltıqda 10 metr aralıqdan qarığı etiş türüdə kollektiv çempion. Qızlar qaz mıltıqda 10 metr aralıqdan qarığı etiş salahiyyət müsabıqısı da çempion və çambaşçılıq yürüşlük mahariti türünün ərlər A qrupsı da çempion. Ayallar 3 kişilik müsabıqısı da çempion bulub, cəmi 5 altın medalğı erişdi. İli Oblasti Vəkillə komandasının mahiri Liu Zixan bundaq dedi. Mən ilgiri usul öyrəngən, təntərbiyə oxutqucum qarığı etiş cəhəti ki, təbii talantımını bayqab, qarığı etişini məşq qılışımını etdi. Bultur 5-ci aydın başlab qarığı etişini məşq qıldım. Bu, tuncuq etim altın medal elişim. Bu növətlik tənhərkət müsabıqısı da 7 çoğun türdəki müsabıqa Kuytun şəhərədə ötküzüldü. Arqıdın Tayçuanda, Yenik Atletika, Voleybol, Sahil voleyboli müsabıqları ötküzüldü. Pütkül müsabıqa bir ayğı yıqın davamlaşıdı. Oqya etiş müsabıqısı 7-ci ayının 19-ci günü Çapçal Şibə Abdunum Nahiyyəsində başlandı. Şincanın hər qaysı caylardan gələn 212 tənhərkətçi 6 gündə birikmi ya, tətür əgmi ya qatarlıq 46 kiçik türü boyunca rəqabətləşidu. Ürünçü şəhəri vəkillə komandasının mahiri Cao Yüce muxbırğımındaq dedi. Bu yıl besim xeyli çoğun. Hər qaysı vilayət oblaslarının münəvvər tənhərkətçiləri var. Yaxşı nəticəgi erişini, özümdən halqışını arzu qılımən.
0: Stansımız xəbri. 7-ci ayının 19-ci günü 2026-cı illik qalıplaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşimi müsabıqısının şallaş müsabıqısına rəqabət kəskin boldu. Altay komandası Turpan komandası Qaysar Köreş iradəsi qıtayınıb öz meydanıda qarşı tərəfini yenib muvaffaqiyyətli qalda 4 küçlük komanda qatarı qırdı. Şunun bilən birləşimi müsabıqdaki 4 küçlük komanda toluq varlığı gəldi. Altay komandası bilən Aqsu komandası bir meydan qızıq nuqta həl qılğuş müsabıqısını kütüb aldı. Aldınqı yerin meydan müsabıqıda Altay komandası tezlikdə müsabıqa halıdı gəkirdi. 37 minut bolğanda 3-ci nömrlük mahir Mustafa Rəhmətcan arqı nuqtadan vartağı top kirgizib, oldu bilən qatmal halətini buzub taşlab, 1-0 nəticə bilən aldıda durdu. Keyinki yerim meydan müsabıq davamlaşıb 87 minut bolğanda Altay komandası Vartağa nuqta top kirgizib nömrünü 2-0-ga özgərtdi. Arqadan Aqsu komandası bir top kirgizdi. Axırda Altay komandası 2-1 nəticə bilən Aqsu komandasını yenib muvaffaqiyyətli qalda 4 küçlük komanda qatarına kirdi. Altay komandasının top məstanısı Sunqar Uzat mındaq dedi. Öz meydanımızda ötküzülgən müsabıqının keyfiyyəti nəhayət qızğın boldu. Altay öz üslubunu yaratdı. Altay futbolçuluğu Şincan futbolçuluğunun barğansır yaxşı bolışını ümid qılıman. Yeni bir meydan qızıq noxtu müsabıqısı Turpan komandası bilən Ürümç komandası otursudu ötküzüldü. Müsabıqa başlanğandan kən Turpan komandası öz meydanında küçlük hücum qozğıdı. 8-ci minutta 19-ci nömrlük Mahir Elzat Ənvər aldı meydanda bir top kirgizib, öz meydanında 0-ga qarşı bir nəticə bilən aldıda durdu. Ürümçi komandası müstəhkəm müdafiə sistemisi və pişiq bolğan top kontrol qılış iqtidarını tayınıb, vəziyyətni moqumlaşdırıb, tez sürətdə qaytırım hücumğa ötüb, nömrünü tənləşdirdi. Keyinki yerim meydanda Turpan komandası hücumunu

ilişib hərəkətlənişini yenimi küçəytib, qurğaqçılığa təqabül turub, yeşillikka kapalatlı qılış ünümünü müstəhkəmləb, şəhər əhalilərini yaz günlərində yeşillik və salqınlıqdan bəhrləndirəmiz. Əndi Avtonom rayonumuzda 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 28-dən 38 Selsiya qradus qıca. Altayda azraq yağmur yığıb, keyin hava eçilidu. Temperatura 18-dən 33 Selsiya qradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdu. Temperatura 22-dən 40 Selsiya qradus qıca. Qolcuda hava bulutluq, temperatura 27-dən 41 Selsiya qradus qıca. Bortlada hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağıdu. Temperatura 25-dən 41 Selsiya qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 28-dən 42 Selsiya qradus qıca. Kuytunda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdu. Temperatura 27-dən 42 Selsiya qradus qıca. Şeyxanzada hava uçuq, temperatura 23-dən 41 Selsiya qradus qıca. Sancıda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 28-dən 44 Selsiya qradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 24-dən 39 Selsiya qradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 33-dən 47 Selsiya qradus qıca. Korlada hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 26-dən 41 Selsiya qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 28-dən 41 Selsiya qradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 24-dən 41 Selsiya qradus qıca. Qaşqarda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 27-dən 42 Selsiya qradus qıca. Xotanda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 26-dən 42 Selsiya qradus qıca. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 28-dən 38 Selsiya qradus qıca bulutu, 3 bal şamal çıxıdı. Hörmətlik radio anlıqçılar. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca altış bərdiq. Bu qədimki proqramımızın tərcümalları Amina Nur Əhməd, Arzugül Xalıq, Muhariri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvəl, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Dektorları Həsəncan Savud bilən Aynur Məhməd. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri proqramısını anlığının lağı rəhmət. Слушатин абонечила терминалыны чүрсіңіз, техімі көп сәрқыл мәзмұладың хабардар бола алайсыз.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınınız köp miqdardaki vaqt və əjriñizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saqlanın.
0: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: aydın miktarlaştırıp tahlil kılıp, məxsus suğurta layihəsini tüzüb, əqli iqtidarlıq maşını adam asası gəvdisi ziyni suğurtasını yolğa qoydu.
1: Jonghua Mal Mülk Suğurtası Şehanzi Şöbi Şirketi İqtisadi Tərəqqiyat Rayonu Setiş Mülazimət Bölümünün direktori Jang Wei Chen mundaq dedi. Bu suğurta məhsulatının kapalatta irisi həm maşını adam gəvdisinin buzulışı, hadisidin saqlaş, özlikidin ot elip ketiş qatarlıq üskünə xəvib xətirini öz həm yaman qərəzlik yumşaq detal hücumi, hakker məşğulatı, qanunsız işiltiş qatarlıq tor bexətərliki hadislərini öz içiga aladı. Yana maşını adam məşğulat qılış cəryanıdaki üçüncü tərəb cavabkarlıq ziyinini üstüga aladı. Ciddi işlər boyunca qutquzuş, yardım veriş, süni iqtidarlıq maşını adamının hər tərəbləmə xəvib xətirini toluq kapalətləndirişini işqa aşırıb, karxanlarının alahidə əqli iqtidarlıq cabdıqları ticaretidiki xəvib xətirini umum yüzlük tügətkili buludu.
0: Dövlət, xətərlik ximiyəvi boyumlarını ciddi qutquzuş, yardım veriş, Bingtuan Tianyi ətirtinin muamun başlıqı Li Ruichang mundaq bildirdi. Aqli iqtidarlıq maşını adam asasi gavdisi ziyni suğurtısı bolğaçqa, guruhtun cabduq kapalıti cahatdiki kəm tüklüklərini toluqluğuli. Şunaqla, ciddi taqabıl duruş, pən texnika, suğurtı birləşdürülgən mas mexanizmini əməli paydalıniş materiali bilən təminligili boludu. Junhua Malmülük Suğurtısı Şihənzi Şöbi Şirketinin baş direktori Lu Jianmin mundaq bildirdi. Aqli iqtidarlıq maşını adam asasi gavdisi ziyni suğurtısının əməliləşdirilişi Junhua Malmülük Suğurtısının dövlətinin ciddi işlərini başqurışını zamani vilaşdırı strategiyası ki pahal mülazimət qilişidiki tipik misal bolubla qalmay. Yəni, suğurta məhsulatı yenilik yaratış. Süni aqli iqtidar boyunca bir ponket şəklidiki mülazimət birləşdirilgən suğurta mülazimiti yeni əndiyisi üstüdə izdinişdiki muhim əməliyyət. Junhua Malmülük Suğurtası, suğurta arqılıq yuqori xəvflik sanayətinin bexətər işləb çıxırışıqı küç qoşub, suğurta küçünü sanayətinin ciddi işla bexətərlik müdafiə liniyəsiga müstəhkəmləş imkanitigi igi qilib, cəmiyyətinin ciddi işla boyunca qutquzuş yardım veriş universal iqtidarını sıcil östürüdü.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: iqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam qartiyyəmizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılıyıq. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızga qanchalik vaqt ketadi?
2: Şalning gürüşke aylanışiga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışiga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışiga 8760 saat ketadi.
0: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincang Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtidir.
0: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pak izliyap, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz.

Radio anlıqcı dostlar, bugünkü güllənəyətqan yezi kəndlərgi nəzər səhifimizdə köpçülükkə Uluqçat nahiyyəsinin Uqsalur yezisidə egizlik keyin pişar örgüdün mol hosul eliş mənzirisi doğrusu da sözləb verimiz. Meyvelərinin xuşeri həmmi yərgi taralğan yəttin çayda Uluqçat nahiyyəsinin Uqsalur yezisidiki örgülük bağlar mol hosul mənzirisi doldu. Qatar-qatar bük baraqsan özgən örük dərəqlərinin şaqları meyvelərgi tolğan bulub, sap-seriq örüklər qoyaş nurada kişini adətdən taşqırı cəlib qıladdı. Kənd ahalıları örüklər arısıda mokedək ötüşüb, aldıraş meyve üzüb, çekirdin mol hosul şatlıqı cilvələngən idi. Uqsalur yezisinin özgəcə coğrafiyyəlik muhiti və kilimat şəraiti örüknün özüşünü özgəcə əvzəllik bilən təminləgən bulub, bu cay deniz yüzüdün bir qədər egiz. Kün nurunun düşüş vaxtı uzaq, keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi çoğun, tuprıqi münbət. Suğurduğan su sap bolğaçqa işləb çıxırılğan örüklərinin süpüti əla, meyve şəkli tolğan, rəngi sap seriq, meyve eti yumşaq. Şirnisi köp, təmi intayın yaxşı idi. Başqa rayonlarının örüklərgi seliştirğanda bu caydaki örüklərinin pişiş məzgili bir qədər keyin bulub, besiktin keçib, bazarğı selinib, bazar boşluqını toldurub da qalmay, teximo muhimi əla süpüti bilən istimalçılarının yaxtırışıqı erişkə

yürüşləşdirişini mükəmməlləşdirdi. 4 yılda terikçilik parniki dəsləbki 30-dın 500-dın köpərəkki kengaydı. Kölemnin kengiyişinin arqısıda təbiyyətki tayınıp, terikçilik qilişdin, sallıq məlumatki tayınıp, yer terişkici bolğan bir meydan texnika yeniliki bar. Terikçilik bazısı 5G koşulgan akıl parnik sistemisini kirgüzüp, rəqəmləşkən terikçilik sistemisi bərpa qılıp, parniknin temperatursi, nəmliki, kün nurini dəl cayda tənşəb tizgilladi. Zəmburuq türini yetiştiriş uçıda, soyuqluqda zəmburuq östürüş türi texnikisini umum yüzlik kengaytdi. Ən-ənivi qatlıq zəmburuq türügə seyliştirganda, soyuq zəmburuq türinin bəxlinişi teximu tez, bulğunuş nisbiti teximu tövən buludu. Karxana yana Tianshan'nın şimali etkideki tətürün mötüdül bəlbağının tüpriqi və kelimat şara etiqi qarata maslış işçallıqı teximu küşlük bolğan yuquri hosulluq zəmburuq tüpini öz aldığa tətqiq qılıp açdı. Bugünkü kündə hər mu yerinin hosulü 500 kilogram ətrapıda muqimlaşdı. Ali dərəcəlik soğuqatlıq yeni mogonun ər kilogramının setiliş bahası təxminən 400 yuan boldı. Terikçilik cihette bözüş hasıl kılış pekat birinci kadem. Qerin siman mogoni yeni peti saklaş muddeti aran 15 gün bulup, yeni mogoni sırtkı toşta xorap ketiş, ilgiri setişini çekilip koygan asaslıq dosalgu idi. Xiaomindin Şincanga nişallıq yerden berişki gelgen kadir, Cimsar Nahiyelik Terakkiyat ve Islahat Komitetinin muamin müderi Çin Jingfeng mundaq tonuşturdi. Yakın kıyıllardan buyan Fujian ülkesi Şincan'a nişanlık yerden beriş, Xiaomin Şöbe Komandanlık Ştabi yeni peti saklaş ambri, kurutuş zavutti, ölçemleşken pişiklas zavutti ve universal tecrübe binası kurup yılığa 6 milyon tane ozluqluq haltısı işlep çıkıralaydıgan, 50 tonna kuruk mogoni bir taraf kılalaydıgan, 200 tonna yeni mogoni zapas saklayalaydıgan buldu. Bu yıl Şincan'a yardım veriş türü de yandaş əslihelerini devamlıq mükemmelleştiriş planlandı. Bugünkü günde mogu türünü yetiştiriş, akıl östürüş, kurutup pişiklaş, soğuk zancirlik setiş bergevdeleşken bütün kesip zanciri dəslepki qadamda şekillendi. İşlep çıkırılgan qerinsiman mogu Beijing, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq caylarğı setilip, bazarda intayın alkış qerişti. Kesiplerini terakki kıldırıştın, en çok nebki erişkini şu caydaki amma buldu. Dayo, bazarı, yaçayka, karxana, kubratıp, dehkan ailesi birleştirilgen ticaret endisini yenilik yardıp yolu koydu. 56 yaşlık Wei Yong'an, Cimsar Nahiyesinin Dayo, bazarı, Tianyuanlı Emgek Mulazimet Kesbi Kubratıpının mesulü. O, 200-dən artıq kent ahalısını yetəkləb, birlikdə qeyrin siman mogu östürüb, hər bir adam hər ayda 4-5 min yuan kirim qıldı. Bekar turğan parnikdən, baylıq toplanğan parnik kiçə, tağ dengizlardan halqıqan bu kəsib əmkarlıqı, kiçikkinə qeyrin siman mogu ni yezi kentlərini gülləndürüşdiki 5 günlükəgə aylandırdı.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Kadirlik dostlar, bugünkü Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde köpçülükke Gulcı Nahiyyası Yeni Tam Bazırı Tüvenki 10 Kent Partiya Yeçekisinin şucisi Munira Halık'ın emeli işlep Mesuliyetini zimmige elip, əsli məqsədini saqlıqallıqı toğrısıdaki iş izlerini sözləb birimiz. Gulcı Nahiyyəsinin yeni tam bazırı, tövənki 10 kəndigi kəlgəndə koçalar pakiz, rətlik, yolcıraqları yip yeni yorub getgən. Kənd qiyabdi yip yeni tüsk kirgən bulub, köz aldıda ultraqlışqı maskilidigan inaq, güzel yezi kənd qiyabdi namayan buludu. Bu güzel yezi kent kuruluşu neticesi il oblastıdaki Munavvar Kompartiya əsası. Tövənki 10 kent partiyaya çekistan şücesi Munira'nın əcirdin ayırıp qarğılıb olmaydı. O, vəzipiga təyirləngəndin bu yan. Asasi qatlamda yıldız tartıb, əməli işləb, məsuliyyətini zimmisigi elib, Yezkentlerini idar kılışka çoğunkur çöküp, kişini kesip tereqiyatıga mücessemlep, ammının al ehvalini könlüge püküp, bütün kentki er millet ammını yeteklep, yezkentlerini güllendirişinin bəxt yolunu açtı.

Ukrayna'da tövenki 10 kentide ütküzelgen illiklıklarının etken çay yığılışı da kent partiyaya çekistin şucesi Munire her millet amma vekilleri bilen çöğürdüşüp oltırıp yüz durane fikir almaştırıp kent derecelik torubu suyi torubu torunun derecesini östürüp özgertiş kuruluşunu olgı sılcıtış tepsilatlarını muhakeme kılıp ammanın İltimas talepini estaydıl anlap, halk rayi tekliplerini toplap, hakiki türde halk turmuşudaki emeli işlerini ammının köngüldeki dek becerdi. Bu, onun yezi kentlerde yıldız tartıp ammığa mulazimet kılgallıqının kündülük ıxcam kartinesi. Munire 2024 yılı 10 ayda mesuliyetini resmi ada kılgandan buyan baştan ahır vaqt saklap durmaydı. Peytni koldun bermeslikdek təxirsizlik duyğusu bilen kentnin tərəqqiyat, kuruluş xizmetige bütün vücudu bilen otlandı. O diqqətni benzini küşlük qılıp kuruş, koşunni əlalaştırışqa mərkəzləştirib, təşkili turmuşni qeyliplaştırış, məxsus temelik tərbiyyələşni qanat yaydırış arqılıq siyasi cəhətdə qatlıq sınaqlardan ötələydiğən iqtidari gəvdilik, istili yaxşı kent işki komiteti qoşununu bərpa qıldı. Kəsiblərini gülləndiriş, yezi kentlərini güzəlləşdirişni çövürdəb, dəl cayda pilallab, nişallıq küçəb, hər millət ammini yezi kentlərini gülləndiriş musabisigə yetəklədi. Təşkili asası küşlük, idara qılınışı ünümlük, kəsib köp xil, turmuş bayaşat bolğan tərəqqiyat yeni yolu da puxta qədəm bilən mağdi. Munirə mundaq dedi. Mən vəzibigi oltırğandın kiyin kənddiki yerlərinin köp qısmının oburut qılınğallıqını, lekin nurğun yaşının işqi orınlaşış qiyin buluş məsələsigə duç gəlgəllikini bayqıdım. Bunun üçün biz baylıqni köp tərəbdən udullaşdırış, işqi orınlaşdırış yollarını kengaytış arqılıq, muvaffaq işqi orınlaşış iş ornını dəl cayda maslaşdırıp, yaşlarını türkümgü bölüp tərbiyələşgə təşkilləb, onlarının işqi orınlaşışını muqimlaşdırışıqa birgi bir yardım berib, bütün kentinin umumi işqi orınlaşış nisbitini ünümlük östürdük. Etizda ziraatlarını tekşürüştün, oyl arallarda xalqının sadasığa kulaq silişkice, yana kent ahaliler komitetinin tərəqiyyatını pilallışıqice, Munirənin seymasını kentinin həmmə yeride uçratqılı buludu. Onun ayaq izleri her bir son yerde kaldı. Köp yıllık ərziyyat işlerini müressə qilish, etiz erik işleri bilen qatraş onun müstəhkəm iradısını tavlap, onu kəsb yezi kentini idare kılışkı karta çoğunkur çüşençige yege kaldı. Kent ahvali, halk rayini delcayda yegilep, terakkiyattaki kıyın noktalarını aydınlaştırıp, kent derecelik hizmetlerini mustahkemleş işençi beğişledi. Kesip büs iğizini doğru tepiş üçün, o kent işki komitetini başlap, ilgar yezi kentlerge berip təcrübe ögendi. Kentke kaytıp etkençayı kengişiş yığınıdın paydalınıp, pikir toplap, ortak tonuşni mucessemlap, tövenki 10 kentinin tərəqiyatıga yetekçilik kılış üçün təcrübe topladı. Munire, kent ahalılarının turalgı muhitini yakışılaş, yezi kentlerinin süptini östürüş üçün yukarı derecelik tarmaqlar bilen odullaşıp, tür mədətini qolğa keltirib 150 min yuan tür məbləğini muvaffaqiyyətlik əməliyyələşdirib kənd dərəcəlik ülgü kodisi qəlbni illətiş kodisini bərpa qıldı. Yeşil ösümlük gül giyahlarını yenidən köpəytiş, patqaq, qaqas yerlərini istirahat bədən çeniqtiriş meydanığı özgərtiş, 120 yol çırqını yenidən ornutuş qatarlıq bir qatar tədbirlər arqılıq yezi kentlerinin oltıraqlışış muhitinin üspütini östirdi. Kalıpni illetiş kodisi mu, kent ahalileri aram alıdıgan, sayılı kılıdıgan, daka kılıp sürat kütüşüdüğan kızlık noktağı aylandı. Tövenki onun kentinin ahalisi Qadriye Ekber mundaq dedi. Bultur kentte kalıpni illetiş kodisi bərpa kılındı. Bugünkü kündə koçada süzük sular şildirilip eqib, güllər por əkləb eçilib, mənzirsi adətdən taşqırı güzəl bulub kətdi. Mən hər günü dostlarım bilən sırtqı çıxıb səyli qılımən, aram alımən, sürət küçüb daka qılımız, turmuşumuz nahayti könüllük. Yezikənd qiyabıdını əlalaşdırış bilən billə kəsiblər

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansisi, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosi.
4: Radio anlıqçı dostlar. Anlavatqınınla Sinjan Radio Televiziya Stansının Munbet Tıpraq programımızı. Əmdə deyqtınlar yezi iyiliki yeza deyqqallarga ala qadar kuçurlarda bulsun. Bu yıl kirgendim bu yan Sinjan Tömür Yoli, Sinjan Paxtısını sırtqı toşuydıgan növetçi poyizlarını zişlaştırıp mağdurgan bulup, 7 çayının 5 gıcı bu yıl 1,220,000 tonna paxta və paxta toqulma buyumları toşulub, bultırqi oxşaş məzgildikidin 163% aşqan. Şinjan tömür yol tarmaqları paxta, aşlıq, ximiya sanayi qatarlıq noxtalıq maddi əşyalarını töşüş xizmətigə kabalətlik qilishni çöyürdəb, mal mənbəsinin eşiş miqdarıqa asasən növətçi poiz həm bivastı bardıqan poizlarının qatnaş qitim sanını hərkət altıda zişlaşdırıb, xəritədə bekitilgən növətçi poiz liniyəsindən 11-ni bekitib, Shandong, Hubei, Zhejiang, Jiangsu qatarlıq 10 ölkəni qaplıqan növətçi poizda məhsulat töşüş yolunu qurdi. Bu yıl idarə halqıb qatnıqan paxta və paxta toqulma buyumlar növətçi poizi 530-ğa yetdi. Paxta pazardaki setiveliş, seti sodisi tez, obrut ünümü yuqarı buluştak kəsib alahiyyidilikigi qarıda, Şinjan tömür yol tarmaqları paxta toqumuçillik başlamçı karxanaları bilən hər tərəpləmə strategiyyəli kəmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, məmləkət boyaca toncu bulub növətçi poiz, paxtını yığıb toplaş, məxsus poizi yeni əndisini yolu qoyub, tömür yol əşya obrutunun yadrolu qırqabət küçünü sicil östürdü. Jungo tömür yolu ürümçi idarisi qoruhi çəklik şirkiti əşya obrutu kəsbi bölümünün baş direktori Cavxu üçün mundaq dedi. İlgiri Şinjanın paxta, paxta rəxt qatarlıq məhsulatları köpüncə tarqaq toşuşqı tayındıqan bulub, səpər cəryanıda köp qeytim qorupalarğa ayırışqa toğru kəlgəçkə, toşuş vaxtı uzaq, alqılları köp, tənərxi yuqarı idi. Bu ağırıq noxtığa qarda biz qarlaylısı tez toşuş paxta növətçi poizini təşkilləb mağdurub, noxtadın noxtığa bir voqzaldın bivastı toşuşunu işqa aşırdıq. Həm də poizinin yürüş saatlik sürətini 120 kilometrə östürüb, paxta toşuş vaxtını əsildiki 10 gündən 15 күнгіче болған вақыттын 3 күн әтрапыға қысқартып, Шинжан өзгіче мәхсулаттырының техімі тез, техімі яқши сұртқы чықырылшыға капалетлік қылдық. Бойыл кіргендің бойын Шинжан төмір йол тармақлары пақта бә пақта тоқылмы бойымлары нөвәтч пойыз лениясыны сіжіл зіч тоқып, İdara halkıgan xəritədə bəkdilgən paxta və paxta toqulma buyumları növətçi poiz liniyəsini yəttəgə yətküzdi. Növətçi poizlar Guangzhou, Shanghai, Zhengzhou, Wuhan, Jinan qatarlıq 5 qirindaş idarəgə bivasta təsir körstüb, Şinjan içindəki paxta toqulmıçılıq qarxanalarının daimlaşqan, köləmləşgən, sırtqı toşuş ihtiyacıga her tərəflümə maslaşdırıldı.

0: Yaşanqanların köpüyüşüyə hazırlıq görüş üçün Murinin hiyyəsi Avtonom rayonunun Latariya Ammevi Mənbəət Fonduğa dayanıb 2026-cı illik ailə və məhəllədə asası yaşanqandı kütünüş mülazimidi paravallıq turini yolqo qoyub ailələr geçib yer palıdın xəbər iliş. Ailədə kütünüş karabit qoyuş. Alahiyyədə yaşanqanlarının öyünü yaşanqanlarga muvafiqlaşdırıb özgərçişdən ibarət 3 türlük xəlq turmuşu qurulışını masqadəmdə küçəytib, özgərtiş, karavat, işik aldıqçı verib mülazimət qılış bir gəvdələşkən toluq kapalətləndirilgən yaşanqanda kütünüş sistemisini bərpa qılıb, nahiyyə rayonudiki qiyinçiliqi bar, acıdıdın çıxalmaydıqan yaşanqanlarga dəl çayda yar yölək bolub, yaşanqanlar ammısını öydala kəsbi bolğan yekışlıq yaşanqanda kütünüş kapalətədən bəhrimən boluş imkaniyyətiki egi qıldı. Tör yolqı qoyuluş cəryanıda ərqqaysi yezi bazarlar, Məhəllələr ailələrgə kirib, quruluş qılış bilən işik aldıqçı berib mülazimət qılışını mas qədəmdə qınat yaydırıb, yaşanqanlarga muvafiqçilik
1: mündəricini təngşəşkə iltimas qılış basqıçıda Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi, Asasi Davalanış Suğurçisi mündəricisini iltimas qılış uçurudan cəmi 800 parçını tapşırıb aldı. Bununla çetiladigan Dora Həmibab nami 664 bolub, ən axırıda 601 Şəkil cəhətdən təkşürüşdən ötdi. Şəkil cəhətdən təkşürüş davalanış soğurçısı doğru mündəricisini təngşəşinin dəsləbki halqısı bolub, şəkil cəhətdən təkşürüşdən ötsə, pəqət şu doğrunun münasib iltimas qılış şərtəgi uyğun kilid qalıqıqa və mütəxəssislərinin bahalışıqa qatnışış salahidigə erişkəlikigə vəkillik qılıdı. Mündəricigi kırgızılgəlikidin direk bərməkdi.